Ashamba na bene mbodi wetu baada ya diabali shalo wako inainda jima pala panda radi Msambiki kumaputu na njetu aderitu mshidoni Vitor Rufino wakati ya tukumanya kuva saa 11 na didakika 8. Wakati padioko tungutukutila tukapata diabali deushishi na mitenga vikubilinga nanga. Kumushu vipindi nikenga italia imo mamaimyo. Usalama na kutelolede kwa madibalabala. Mabadayo ndapata shpindesha kabu delegado na makulumu kililo. Nasa 12 ligazeti liliamba kulingwa nangana wavetu kuinainda ya mapalapanda radio Msambiki kumaputo mpaka wakati wa 2 na didakika 10 ligazeti limole jimbo lia kabu delegado mshumakonde kwa tika diabali liushishi na mitenga vya kulinga nanga. Wakati wa saa 10 ngushidoni saa 2 na didakika 30 kunda paga na wetu tukangala diangana dimo dikukontima mpaka wakati wa shududu matangasho mina ngodi ya shumakonde. Kuna mbalela irnaishu imposhu ni kamili yanga vitali kuno kushudio kusentra mesore kuliosi njetu Leonardo Shimoko na ini ya uluanga malovi kuwika kwako hapato shenondi bondia. Ijumaa ya mbone na karibu kupagwa na mapalapanda radi Msambiki.

0: Uwe tumbo di mushipindi shakutilole di kwa diajari mwadi balabala kuni kumapala panda radi Musambiki na Nelo tunda ujila kuiboma kaja ya kumweda kwa ida ishirikali tunga milugu pakulota vinintete kutilole di mwadi balabala pavawena. Atanazu amba nchadolu wa distritu ya kumweda kavili tuka mudi lipashalelu li ishirikali pakati pavya kalelu na shimadengo shitandeka pakulota kulishiri lidadi ajari. Nae anjitujia ngula wa shidola.
1: Shirikali mkuwa nao mumi panguvi yake. Shirikali mkulote ipaguvinu vioina meni vya mboni mshilambu. Kenga mwa nala tela tatamunu vinu vya mboni vipagu kwa vana vake. Kanji tatamunu anaikanila vinu vya mboni kwa vana vake kwa liduva limu au kwa mwanda umu. Dioni wetu kinga shirikali mipangu uti vya kwa ndade moto vya kuwa na medi, vya kukandia ngadi balabala, vya kuwa njede vikola, vya kuwa njede wa mwalimu, uti ya vive mabuku, wankumanya kinga vini ntete, wankulota vini kinga. Na doni vimanyikilu, mwamu nishinu moja wapo, shimanyika na shirikali kinga, tekiwe vipagu vimanyikilu. Kanji maendeleo alanaida kwa mwanda umu, maendeleo lauka shana shana, kenga mwalina valela likulu mukililu lia mwana, liuka shana shana. Nelo nkulu kumwana kudoni agwala vilatu namba 30. Bailu ndunu kumbuki kudoni pano nkugwala yu namba 30. Ninchumi namba 30. Pa uloto kuninga kudoni, ambe na guwashi yu namba 30. Kanji wako, avaladimunji. Kanji wako umwani iti makulu mkidile kuma namba 30 mpaka na wika 35. Doni wetu tunkukulumuka kinga shilambo. Yoyena meni vya kutukulumuwa panja tunuona shino. Kanji tunkukulumuka. Doni vimanyikilo vya mbalabala, kwa ladianga kwa dibalabala, kwa ndade kwa motu na vinu vinji, vinu aviuti vya mipango vya silikali. Kanja vitandeka shinu Nelo, na vitandeka shinu Lundunu vinkuka shana shana, paipatika na shingo vinkuka vitandeka. Wetu inga 2030 kwa mfano, ipali sehemu yetu ivaikidile kutenda pakuloto kupuwa shela silikali. Mwa silikali ni wewe wetu 2030. Ukava kinga utenda biashara. Takigwa kumwisho wa mwedi bae ulipila njilo, ulipila biashara ila ya utenda. Yela yele kapatikana ushirikali bae mkandengide balabala. Ikawa kinga ushumidia makala, ikawa kinga utenda shimadengu shoshoshi, kila shimadengu shwena lipashaleluli yake litakigwa kumia, kupala kedia, kushirikali, kinga nchangu pakulota kukulumuwa shilambo. Na momo, tunalindili lina meni kudu kila shinu iloto kutenda shirikali. Kila munu alipima nangu kinga ni munu pangandi pangu. Ni kutenda shinu shakulikulumuwa. Vana vangu ni valola dashi, ni valela dashi. Ngutumila mipangu shani, ngulikanyindidi ya dashi. Shinu ashi tutundu wanga kila munu pangandi pake. Tunaona kushidoni. Ajwa kaikalanga shana pangandi pake ni maendeleo. Aijia kashuma mota ni maendeleo. Yu nja nkushuma ligari ni maendeleo. Kanji vinu avi uti vya kulika nilidi ya kukola madengo. Avialo kashinu vila bila wetu kutande dimongo bila wetu kale madengo.

0: tukawane ile kwa distritu ye kumweda mushipindi shimalilike kwa timanganenge na munja dolo wa distritu tundigwa vyoi vyambi vidabilisha pakulota kukamilianga na kunana wanga makolomo kililo la distritu ayo ipagwa pakati pantadala wa makonde nelo leka tukaimilile kuibairu ya kunatiti nkaja mopemba kwa tulota nalipundisha hivi madengo vya kulituma vida vitandeka na jujumunu Filomena Luis kumanyika na meni kwa li nalimwe ndia magunga Nkongwe Mosambiki uwali jimbo lia Cabo Delgado kwa lakela kumwatidi distritu ya kumwidumbi Filomena Magunga maduva padioku kunyuma tuninkodia kuibairu ya kumaringanya uwavele pakati apava konge mwagwe wakulilambela uvashulusha vya kulia vya kubilingananga panada wa vya kulia vya shikwetu vaoda limbunjuma na imbugwa ingumene yukili na tenga liutu liava nemba kwa lakela kila lijimbo ili shilambo shetu umbodi pokela mashala adinema unkupagwa na nango Juan Ernesto Nkapoka pa kukandianga kwa shipindi na pametambo nelo ankupagwa nyangu Fabian Marques. Mwitale 10 mpaka 11 mwedi wa 8 mwaka 2026 inditenga lyutu imbugwa ingumeni ya vanemba vashilambo utisha ku Mosambiki imbugwa yavukile na pana mangamungamo mpaka lota kudibilila migagolo vyonekanika mmoshilambo shetu na belugu vya makolomo kililo apo uwetu tukawiki mapalapanda radi Mosambiki tundikodia vyoi vya mbone vitandeka na pakati pao jijumunu Filomena Luis Magunga anditumanyia maloviala
1: shangu tena na madu atangu popo vya kushumidi anga vya vashumidi anga vini vya kule diniedi medi refreshwa ila adia kukumbila anga badioko aha ndatuleka saku kule vini kusumidi anga utatavya kukwala kato nitashumidi
2: utatavya kukukaja kuna titi ya kundima na baraka
1: anguwe baraka anguwe na pangandipa anguwe baraka anguwe nesa natenda pangandipa anguwe kato nyunguwe na mbalabala
2: kuto sulu cha mbalabala
1: kusumidi wanu wakalota kusumidi atawa anu kungusha meku njipa na meni kungushe mama medena shinjiru nangu tuwa sinu sena mbupo munu jia usamela ningutenda madengwa wakato woy na meni
2: najala tunkona vinu vevi oyo ulitika dashi mbalabala wena mota ligari kwa tinamadodula
1: nda wena na madodula angu na nyukata ngu nyukata sinu sajugu ili munu kuhu kilo wajugu ili wakuenda wakupe wakonyo kapataka na vandhi na kuenda nda tuwa kavitha madodula angu angu vedi gari neli ibashkeli nenye manina kupata mawezu wangolo nina kupata unasongu wena na madodula angu
2: nelo hapa vya kuashi vya usulusha kuleka vya na maduwa vinji vya kuashi vya ambi wide na
1: hapa dinyedi medi ugwali refresh kunikupa bantu bino ayuti
2: na binkuka shana
1: binkuka salada mene
2: banemba bende bankuli igwa dash waloka majembo lanje
1: banemba kuli igwa nakutwa kulambole na mene nakutwa kusanga dabi nayo batleka dash wakandaka damasa ndino agona mene
2: nakwa akope pale
1: vipale kanje kanda kama denge makandanga dadi nyedi pale popa hapa wena kalo pani makandanga dimongo tana dinangu nani tena no jizu wangu mwanangu nangu dinyedi adi nangu ninyoke patangu kulumuka dinyedi watshikode bi medi kutwa kutwa pa jauli la medi ngoto tuleko gwali kutwa kutadi nyedi kutako kutoka kwa dola munyu nangu ndista baada ya kwa kutaleka dinyedi na kale kwa kutakila kane mwanangu aju naye ndipundisa na ntwagwe ni angu fundisa nangu kane mwanangu kana dinyedi nyedi mwanangu kana maduana
2: akupundisa diwa kwa nyumba yangu akamulanga
1: yo mwanangu nangu Judita jutwa kungupundisa dinyedi na tanda dash medi pajaulila mama pajauli kutadi nyedi pa utadi nyedi dikana kwa njangu kutakota kujaulila na vikodi vyake ngadi ya somebody bai popo utaleka pale pale twa munyu wa kumaido munyu andikatadi nyedi madivale undatosha kutwa kutaya pale jeuli munyu injira nenge mwanao enyedi la kutame kudimba kutwa kwa sana ya mboni mali yedi dinkudimba kwali batai kwali nyemani na pale munyu mani tunguteleka vi na dinyedi la kutwa kwa na sana nzito dikidike kwa undungu mwade don eh kutwa kwa lana mena pale kwa ndona chinusira ani ngolango dinusha mbona mena
2: na dinkuma
1: dinkuma na kwa lana mena ndio dinyedi ndio kila sasa sulu watujeni ki la kutaleka
2: baada ya hapo tunkona mundi watunga kuwatunga motunga wakati njani
1: kuwatunga tuwatunga baada kubakanda nguo mamuvikodi akapako kengale je kuntivola kuntaya munyu kutaya vyo vyo lota wako tamwa nao moto pedigidi kutaka ukana kujeni kila kutaka kukanda angazana kupindi kulangila kuleka kenga hapo tutenda nyuma tutenda kenga nelo kuleka sinzo tendeka lunduno pokote injila nangisa ni limalile liamba lilo wakutwa kutwala kutwala kupindu langa doni pende kutwa kutwa diwa ngadi kutwa kutungila pokote kujeni kila ni motandela ani madengu wa mwishu kutunga na kujika pa moto kujeni kile
2: kapende ni kuona dinkunungila na meni kunungila kuvi njivye kwa shumangani angajala
1: amu ya tutailulimu na alju ikaldu padiki na munyu bai na mauta padiki kutakutai ni vyatu taile.
2: Apamu ndikala anga kwa ati mtijanikila?
1: Tundijanikila tukalengu, watu na mene tutumi kujanikila.
2: Napane dede kujanikila, adi dinye didinji kama mena kunyanyala na mene. Die, no adi tendemu ashi?
1: Die, tu adi dindialo wa mwa wetu tamuni, dinanyanyala ingandia megu tamuni, po utundu wanga. Popo utaleka pala dinye dispisa ake, tamunyu. Arajo nyeda na ninyala sinu.
2: Ukana kwenyela?
1: Ukana wa kumuma danga mubikodi. Popo ukode medi, kwa nisipa kode medi, dinye di utaleka. Napane pa utaleka dinye di. Popo utapa suli, paldo ya kujaulila, medi lo matandi dinye di duwena makodi laki momo. Tuwa munyu, lode dinye di duwe dasi, duwe doni. Momo natewa wa kumunyu mbogo yako. Batu wada dao, tuwa utaye, uleki ditako wa nyeda na ananyala sinu. Eh hata bado ni kwa sababu ndiko katokena me sana. Yaani pomme ndiko mama na litogwa. Eh ven ni mama tangalela.
2: Maana vanaemba hapa vanova sino.
1: Vanova sino vakenga eh kenga kwa leo ndi. Ba yoni. Kuwana gwena mene.
2: Panelo jalo kapimanga katika ncholosho utenda nelo na unapita utenda na madova. Popati po ipasha.
1: Wanelo.
2: Nelo.
1: Mandi pata kwa kati padikidi kana mene. Ah nangu ni kunchukulu nungu.
2: Wodi na disa kungapre dinye de.
1: Angu dinye disa kudwa nangu ngudi ne madebi nchese. Kandi shimide kwa madova Nedi bagidi padi kana men.
2: Panelo da shon kubuga natwa dinje ne.
1: Nela kukana twa sona kutwa la para madova lanje kwa nela pamwali duwa kati ndishinja pala mwana sin pangandi pangu ngwata twa la kushna men. Kaleka de pangandi pangu katoko de shasha ndo de kanu de taleka mudi nawo.
2: Wa kutwa la kwa shaja la dinye.
1: Na dinye de dala kela kumituji. Eh vanu vala kumituji vanu vala kana kumiezi napende kuwanela kanga kumiezi ndo suma koko. Vavye kushuiba na kwenda kushuiba twa ndashuma kudina kwetu kuna titi ndakandi anga.
2: Una pindula.
1: Ndapindule.
2: Una ukishinukula mwene.
1: Meni nakuka yangu shangapa so ngutumila meni kupindula. Mwa wakati wenu ndishanja palo kwenda kukila nangu.
2: Kama dianga beshala.
1: Meni beshara na kama danga sina akoni kuli ngakwa ntima bai.
2: Makonge vange vikala kunyala dianga jopa bona dioni wako vapa ntenga njana.
1: Nangu ndipo pana abale kidioni. Sinu so iso singa njulu kinga ye Pemba province yetwe. Eh kule kuvena yela na meni sinu so iso ili ndio kaso sinu so iso sali ya munu. Kona ukanda angutaleka Mwana pali vanu wakingane vadiwa kwa pewa ndiombali. Walo vana mwana pewa ngushumida. Kila vivine vali anga bitumbula. Kila sinu. Napene vinkumba na mene. Dawe na mwana vanana ngidiwa tutendivinu avi. Kaya mkutende ninjave. Nani kutende vio kabila diyo. Na nangu tuwa kukubana na mene. Kutama mkishu wakotu sangu nangu. Nangu saani standi kutuwa nangu. Dinyedi ndikana kutuwa sinu sinji. Medi lalangu tutumuwa do. Vamwe ndinyedi ndaba ko inyota bakombiliile
2: ngushidoni imbogwa yatisa yabanemba mushalambo shetu kuti kwa lishlota ulekelo benchani kwa ishirikali shalambo cha Mozambique pakukumbukila navika imbogwa kengai kwetu kuno ku cap delegado kufuna namene apa panjeni hapa Pemba pamwidi limwenu manu mutenda mishulushu kulingananga bekuletuma kushilota umirilo benchani ku ishirikali
1: kushirikali lo lengu menangu shantande kwa lambolela ba ishirikali mpango wapangiva na mpaka ndakumbukide mene wetu ni mumu katuki kwa wetu mwa province wa wetu ni province ni problema na mene ne lutukutuka wa wetu pole pamoja na shilingo njumali kanji wetu ndapopewa nao pole mwa ne wangu puwanga tama kulivalia matatizo watupita wetu kuni na pale dingande dada bana lake na inawe kwa kabu delegado batale da utudikila i province mwa shinashu manembo tuwe mudi province uti kila i province sinashu tandeke shikawika kila i province kuma tende jogu shkolaki aani kujuga dawa shilikali batende sindu kengashi
2: wako kengo mwenye ntetu wali jimbo ya kabu delegado jujumono Vyeponchani vya ulinda badali mbunju matandeka mulijembulia kabla legado upande wa Vanemba.
1: Vanemba nangu ndi valindila vanako kulumwa shilambo nani nakulugwa vangu dange ingandi mwa Vanemba vakakulumwa sana shilambo kimo ndi vanenelo hapa. She wetu ku Mozambique tunawe tuvesa ana napaka
2: nkubwa na dash.
1: Ni nkubwa na Vanemba ndi alana meni numi na nkongwe. Kwa lala na heshima na abade kwa hapa kinkwa umishlongo shimo. Kanji wa mishlongo shimo uti Mozambique, eh? Na di province uti kanji kuigwana na meni kinkwa divana veke pesa ndi kufaka nila. Ni kulambolana na meni. Ishirikali yangu kwa di province uti mwa wadio kuwa baba dawa vena shikola nangu nikusanga kunguna gwela kuu dawa vena kushikola kila iprovinsa sinawa formari wadio wakota wabika ngadoni oh mene so kuigwa na kulatana unidad nasional ne wendekala ni provinsa kwa iprovinsa ni kutuwa kula mbole litali atupati wetu kukabu delegado ya kwa nana iprovinsa kwa iprovinsa na kutuwa kula mbole ili shunashu kimushu
2: lapari malovela kula mwisho wetu vama palapanda radi Mozambique tuka uluili kukudia kwa wikuwa nilo na usiloto kukatakele italari
1: nangu malawi la mwishu nangota kukatakele italari watupashe elwetu jinda ida diprograma tunde kwa diprovinsa deva wetu wana mwili wana wakupale watatawawe wana wakawe watatawawe wakawe juu nea kawe munu walikola leo leo lina wana shema wana pano kubana liposhalelo kandi watu kabu delegado kulinkuna nopa na mene tunkuigwa na wana liposhalelo tunkujuga liposhalelo tunkuwana wadio kuwa kulekwa wadio kuwa alowe wana mwana kinga nangu nangali yanga waka nkuposhela kumpangwa iwoi nangu vina minda uka musha hape vya pedikidiku mangu vya yela ya kwa tukusumangi vino tukutuwa kuida napa kutuwa kutenda madengu kengala tukutuwa kunkuposhela asini sandi kujuga
2: kwa liposhalelo wada jala liposhalelo wada nyamana
1: Liposhalelo watangolo president mfana ndido ndiwa nankutano mama uti papemba Lekos duwa ni kabu delegado, tuwa mama ni kade nianga distritu kwa distritu kabu delegado. Nae tuwa kuwa langa, nangu mkongu ni mkumuwa mini. Kenga mangutangale nangu ne, nangu domene lawe shilambu wa shuti. Limwa baba, limwa mama, limwa njomba, limwa nyani. Nangu palikola liangu ni mkuitika, menala, mwa baba angu, andiwa sema na nungu. Nangu tuwa diwa kwa baki diliwa ni mkuwa kamula, kutuwa kuwa vika pamo. Wewe mbakonu mwangu. Na pene nae, tuwa tungodo nangu ni mkuwa posta na wakongi, ya nangu, ni mkuwa na nameli kulugulina wakongi, mwa diyo mkongo ni. Ankuitika mena. Na loyi na meno mshlambu shapai kwa wananchi wako nkadidi naye kanji nume wepadiki na nakumuona umilidile aiti kamena kengala nangu ndishina munga naye nkona kudangela kunguna gwela nelo njulu kwa wambi president uike mudibaira ngutwa ndikanga mnawe ningo ndikanga ninkulinda ntwa numeru wangu ngungwa ndika ata izona yangu ndivodo nangu na njipo yo popo kutando ni mama jote ndaka kana njulu kwa tando amanya vyakushuma na vyakutenda nandi mana meno kwa uwawe nani ntandi na kutaka kungu changa pilo kwa kubandi changa hapa kwa viu John Kongo randi kangutwa kungupa dima ngudwa kumama lindi wako wata kuwe shape onjulu kwao nani nkulota nguwe shape nani ndiwa tatu wa Kongo kena kulota kutenda wino awana angadioni
2: mwano umuliandike kwa miungano kwa alikila muno kweka
1: kwa nawa patangwedo ni mashape letu wa mjimu jizona mwetu dibayi rudila mwa wandivika kwa dawa Kongo tuwe tuwe kwa kulota kugalu wanga madengu lala hapi itatangwedo ni wetu kila izone tunkubandi kanga utu wa mama dinumeru dia ninyemani napane badai uveni vashilika ako kulipidiwa nawe pita mudizona uti mubazi mula kutwala kutenda malista kutwala kujua kila igrupu mama wala watwala malovi letu watwala meni letu wakana kushirikali kukumeni kutwala kuopa madengu wala pakota kutenda njiru wala vipinga mwenu moro shishimala makala u dinyedi nangu pa wika pangu watu wanga nangu lota dinyedi makala lada dani nkulota mwa dinyedi kabila makala nangu wangutenda tunkulinda sunaji kwa sali nkulindida tu
0: na vitendwa vya mbone vya kulituma Nangu leka ni nambo lele ajala Filomena Magunga na ulanda mwedama famoza wavala ilila na pake wakonge mwagwe pakulota valitu umeva na ikali vila mumakaja.

0: uwetu kulambalila kwa nelo mbodi. Ishipindi shinditumanyia vya madengo vya kushulushanga, vilio vya shikwetu kenga dinyedi na vinji. Panjini wapapemba, uvinkotadi ya wakongwe vanji kwa mbalu wa makulumu kililo kuida na omanamilo ambao ni kuliku kuikala vila. Jijijumono Filomena Luigi Magunga, ana makuibairu ya kuna titi panjini wapapemba, andijugwe kuyishilikali mshipindi ashi pakulota, uvakongwe, vavakamule kuvapavikole vya shipato, vambalu ivimadengu kupande wabanemba na vale. Nangu Juanwe Ernesto Nkapoka ni nkulambalela pakupaga na wako nelo. Pamu na nyangu Fabiano Marquez.
1: Makulumu kililo laida lelodia mulijimbo ilia Cabo Delgado.
2: Wetu mbao ditu ndi marila kuida na ukuwa kwa shpindi sha makulumu kililo laida lalisha pa mulijimbo ilia Cabo Delgado nelo patuvele ibairo ya kunatiti. Na jujumono Filomena watumanyia mwashi mwavantungila na mwavanyani kilila nyedi. Wakati usa 11 na dakika 55 wakati padioko tu igulila gazeti liliamba Journal da Manhã. Kanji shkola shadina ngodi panjini wapapemba kwa manyia vinenteti uchi kenga bandiungulanga milango imbandia ya ntatu. Na mwaka pakalota na vikali na ulipondishi kutangola shingalesha shpalanja na shmakugwa. Masomo wakububu wa wiku watale 28 mwedi wa 9 watika. Hauna katoke mbode shkola shadina ngodi undakodi ankati shkola sekundara shapanjini wapapemba. Na dinambadi avo 80 na 9 72 10 78 90 90 35. Unimanyaja ukava wa wakati wangu na manyawe bai ajindilo takutapa la kedi mpaka wakati wa saa 12 hawilo longomba mwigwanga vila wakundioko mwio tukia kubai

wakati padeo kombo digwili la shmatengo shatiabali ya ligazeti ya liamba jurnal damanya yasa kumina moja na didakika musini na nani.

0: Posto isto, estimado ouvinte, nada mais nos resta senão agradecermos a simpática audiência. São agradecimentos de uma vasta equipa de profissionais que do rumo a Maputo e do Zumbo Índico e pela região austral de África tornou possível esta quinta e última edição da semana do Jornal da Manhã. Em nome desta equipa despedem-se Sidónio Pires, que esteve na sonorização, Gerson Jamisse nas notícias, dos estúdios do emissor provincial da Rádio Moçambique em Inhambane, Fernando Silvana moderou o Café da Manhã. Eu sou Adéri Tulipang e assino a edição e a apresentação. Bom dia, muito obrigado pela companhia. Para mais logo, um bom fim de semana.
1: Jornal da Manhã.
2: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
3: Saúde e vida. Saúde.
4: Banyango Abduli. Mwashanyi kukamadianga kutenda shinu shidikidiki nyenda. Mari katija, anguamini eti aweni shuru utashakulepa, akateki medi. Tuwano tunkuwa na medi oye mulundilu etu pepi ya.
5: Omar, Omar, diminti di oye, vinu vidikidiki vinava, vikumene. Medi akulundi lwe pepi, andinyatanga na mene. Wakati ya wembula, lila ledie, na lila ledie na mene kutumila, medi. Kama na medi aimbula, angutwala mavi, ndinyuashwa, na wako kuwakudabuka anga Omar. Kuvuka nao, mulundi, kutadia kuida nao, maluele.
4: Ah, ambi dimanya nyangu abuduli.
6: Na panelo.
4: Ambi ulota ungo ulile, medi, atuteka mudiundi, miutwe makaja, andivaila wakode, akutali pande serteza. Kutinga maluele, kenga kualisha na shipindupindu.
5: Hello, kumbe unkumanya. Omar, mwanchani unkulitenda kenga ukamanya sinu.
4: Umbodi unkwigurila. Ngwengwe, kumbila medi avatayile lipandile serteza. Au kode pashuli badaye, upodi ukumbile. Lishungi wako na likolali yako. Pakulota munapati shulwele, chakwalisha na shipindupindu. Hali niliposha lelu liankebe wanjuluku, watendela uduma vadioko kunisele.
3: Saudi vida.
7: Nde mali lambo dikwida na kwa kwa shimatengo sha diabali gazeti lili amba Jornal da Manhã na njetu aderi tulipange wakati yao tukumanyia kufasa mbili na tidakika kumina moja pata gazeti lili mwle jimbo lia Cabo Delgado mshimakonde.
8: Ligazeti lia Cabo Delgado.
9: Umbodi wa mapalapanda Radio Mosambiki pokela mashala ashi nishmadengo shadiabali ligazeti li mwrejimbo ilia Cabo Delgado mwainangodi yeshmakonde nelo. Uwiko wa Ijumaa talei 28 mwedi wa 8 mwaka 2026. Presidente wa shilambo shako Mosambiki Danieli Francisco Chapo anakola madengo nelo kulijimbo lia kuniasa na kunampula kushanya shilambo shako Mosambiki kwa ida na lorianga. Kapitu, nalanga lalela vya madengo vya mashomo vya ali ya mua. Kui distritu ya kumekuburi kulijimbo ili kunampula. Ulweli wa malaria undipunguka desilimia 61 mumie disita mitandi mwaka watuvele. Muvilambo vya panda undaigwe shirikali ya shilambo shaku Egyptu. Indi tunduvanga malingo antela wa Sterling Bundi Bogoyo wa Ebola. Ntela ulota kulombata ulweli yao uida uvapedia vanu vakuvilingananga kwa Republika Demokratika ya Kukongo. Umbodi pokela kavili mashala nangu linaliangu juangu Ernesto Nkapoka pakukandianga shimadengu ashi na pamitambo nelo ankopagwa nyangu Fabian Marques. Diabali. uvadioko vakuponda dilupo mia mwanu na ncheshe vankuida vapokela mwaku pakulota kulumbata ingano ya kujanda na kova kwa vitamina momili kui distritu ya kunamunu muli jimbo ya Cabo Delgado. Kwa shimadengu ashe, vainash, ishituvo shivanga ikangila vanu wakali ulula. Una shilangola wa distritu ya kuntipwei vankuida vajaula mwaku kwa vajujumunu uvaoda nkondo walipashalelo mumakaja. Nuguao unkuida wanja jede vimadengo walipata le shingumi na ishabaje kulota kushirilidi ya makulumukililo avadioko mumakaja matunama. Direkta wa vimadengo, uvenga ikangila manamilo amakaja mulijimbo lia Cabo Delgado Maria Isabeli Raimundo ishumanai paukili na kola madengo kui distritu ya kunamuno. Andivala ilila batata muno, pakalota vaodi melugu vikulishunga wakati wakuvaleka, ya pakalota kufikalanda manamilo mumakaja mumiaka vya mushu. Nchadolu wa distritu ya kumusimbo da praia mulijimbo ya Cabo Delgado, ankuvala ilila vanemba pakalota valinjidiange na dimongo, limbo njuma ili kupanda kwa dingaloshi, na ishabaya kulota mushu kuna nawanga manamilo mumakaja mavanama. Kuambi, kwa dana na malovi la mwenchadolo wa kumusimbo da praia, vana nangaledi wa makaja, vankuida wa kola madengo, hako vapa mitenga vanemba pakulota watumbike, na shilimo shadingaloshe. Madengo ala, lankuida latandeka muwakati, wavililo devitendo kupunguka vya ingondo, na vano kujanangila umakaja lavo, mwavukili na tukutanga kwa mawa mpulugu wa vashanondo. Likundi levadioko wa shikola pamu na wamalimu vao vauka kumishajo vya shikola. Vandi wika la mishai kulijimbo le kuinyambane. Liutu levalota kutandela mishajo vya 16. Mulikundi ali wankopagwa vanu wakuponda 165 pakati pao wakujalanga. Wamalimu na wananangaledi. Vandi njima panjini wapapemba wiku wajumane na mutuka. Pava ukili wiku utandi na lala kunjini wakumokuba, badai kuinshope, kulijimbo le kuzambezia na kusofala. Uotango la Jumatano ai kumapalapanda Radi Msambiki wavele kumokuba, direkta walipata le mashomo mulijimbo lia Cabo Delgado Ivaldo Kinkerdeti. Andimanyie kenga uti, uvanu mshipinga shao vapale na shingumi shambone. Mwje mwandashi, ili jimbo ya Cabo Delgado linkuka na lode mishaju nane, hakenga ntili wa handball, nchaju wa kutukutanga, basketball, ntili wa madodo, kuludulanga au maspoti, mishaju wa shikwetu, uvolleyball na nchaju wa shadresh. Mudebali de mwisho de mwili jimbo ya Cabo Delgado pate kenga, itimu ya Asociación Esportiva ya Papemba ini mpamana Jumatano ai, Ferroviari wa kunampula magoli mavili kwa bila. Muntili wa ilaundi ya 16 musambola mwaka 2026. Kwa kutema kukwavenikaja, itimu ya Pembinya, indi kwela na pagwa liutu lia 8 na dipwenti 17. Na baia ya Papemba ya nao, bada ya kuntunu na Ferroviari wa kunakala wiku wa Jumani ligori limu kwa bila, inko pagwa liutu lia 10 na dipwenti 16. Mwela undi ya 18, itimu ya Asociación Esportiva ya Papemba, inapasha lalela Ferroviari ya kulishinga Jumapili ya tika, kushiwanja Shaibu Makaja Shapanjini wa Papemba, na wiku wa Jumatano ya tika, talembili mwedi wa 9. Baia ya Papemba, vanakadiane momu na itimu ya Ferroviari kushiwanja shosho. Uwaitu mbo udibada ya kupata diabali de mulijimbo ilia Cabo Delgado nkukamushu upata shmadengo sha diabali. Manya kenga presidenti wa shilambo sha kumusambiki anakola madengo nelo kulijimbo le kuniasa na kunampula. Kushanya shilambo sha kumusambiki kwa ida nalangalale la vimadengo vya mashomo la ali ya mua ufundi na kuliloledia. Muntenga watupatile kwa lakela kuwapishi umwe presidenti wa shilambo sha kumusambiki. Unkutuma nyia kinga, kuniasa kupunda na meni kui distritu ya kusanga, Daniele Chapu, anauka na pagwa palimbunjuma, likumeni moshelambushetu, likujaluka, hakuamba shomiva universidadi ya ufundi, uwashilimo, Universidade ya Lurio, eshimadengo, eshilota, kutanda kela muvituvo vya mashomo kunango. Na kulijimbo le kunampula, presidenti wa shilambo shako Mosambiki, anauka na langalalela, kenga kamanda na ngolo wa matalopa wa shililida shilambo shetu, ilimunjuma le kujaluka, momo baada ya kula likulutu kwa mashomo la 31 la makomandu kushikola sha matalopa shipagwa kwa distritu ya kunakala. Hashimadengo uvankutande edia voda milugu vya mapundisho na likulutu ilia mwisho ilia matalopa mulikulutu ilia makomandu uva kumosambiki pakulota kukamilianga kuliloledia mushilambushe etu uti mwishpitili pamo na mipaka. Uvama dengo wa shirilide dia kide venentete pamo na vama dengo wa disharia. Mushilambu shako Mosambiki vandi uka na manyia vauke vapajanyangi kwa shipajelo shimadengo hapakulota kumalidia ingano ya kuvangadigo kwa wakongwe mushilambu shetu. Malaili lwala vaumidilido wiku wala misi kunjini wakubera kuligimbo le kusofala panko dianyu ungumene. Uwavashida balolianga ingano, iye kutana ligo kwa wakongwe kwetu kumosambiki. Kwetu kumosambiki. Direkta, angaika ngila miungano, vya ndavadia, makulumukililo mumakaja Angela George. Andimanya washidola, mia vioe, vye kutana ligwa na kuvanga diegwa kwa wakongwe mkati mshilambu shetu, uvinkutandeka mkati mwede familia.
10: Intendemos nós que o fornecido ainda não tem seu reconhecimento. Mas nem por isso deixamos de lado.
9: Tukumanya kenga ingano, iye kuvanga diegwa kwa wakongwe mpaka ambi, ainava kwa ngangoka. Kanji, ainabidi shinu kulola vila meo. Indibidi tuikale na tutandele mitendo tudumangile. Shimadengo, shakulumbata. Kumanya vya mbiombio, hapa kulota badai, tutunge milugu vya disharia. Uvinkupagwa mea avioe, vya kuvangadigo kwa wakongwe, kumosambiki. Avina marilika shinu, na vanavalanga shinu mumakaja mwavapagwa. Uvanu mbodi vapagwiti pankodi anyuawo, uvandi uka na unganila, pakulota kuvalanga mea vya ukalau. Kuna shilangola wa disharia mwishalambu shetu, na ishaba ya kulota kulambalegwa milugu vya kumalidia inganu kengayo kumosambiki. Kwe distritu ya kumikuburi, lijimbo ya kunampula kushanya shilambo shaka Mosambiki, ulweli wa malaria, undipunguka 61% mumshanya shilambo shaka Mosambiki,

0: yao tuvala ili la vinente tepakulo tabari lolede. Tunapita tumia kuma mwedi wa 11 mpaka mwedi wa 12 mpaka mwedi wa 3 kuvinkupashe la poe kwa vinente tuimade mkengave. Ndiyo maana tunipungula ulwele. Nelo atuona shino pa idistritu yetu. Avila vya tushona kala. Kama anakala, tushinaona. Shipitari shimo vanu 20 mpaka 15. Mumasa 20 na ncheshe kwambukishigwa na malaria. Kanji kwambi, tunkuona bai munu jumu au vavili pakati pa vipitari vetu. Lavele malove mbode la tumanyia kupunguka kwa ulweli wa malaria muimbande itandi ya mwaka watuvele kuidistritu ya kumekuburi ligimbo ya kunampula. Ishama frelimo inkuida ikandia ngidia na kwa ladianga situvo shama shomu la ali ya mua. Hashimanyika kwa lina limwe Armando Emilio Gebuza ishikola shipagwa kuidistritu ya kuvanduzi ligimbo ya kumanika. Hashimadengo vandibubu wa mumwedi yao watuvele. Hapa vaida vakandia ngidia uti shikola bila kulakela kunyuma. Mautu akulala kwa balumbi na vakongwe viumba vya mashomo. Edi wapishi deshimadengo majiku mavili la malingo. Mautu akuliela na vituvo vingi iveshimadengo vipagwiti kushikola kengasho. Presidenti wa ishama frelimo Daniele Francisco Chapu paukili wiku walidwa la misi na kola madengo kushikolasho. Andija ula dimashina mbili dia kulimila matandiko akuvilingananga mabulangeti uvya kulia vya kalelo vya ulanda na yadao andija ula vyombo vya dikompyuta.
1: Não podemos sair da província de Manica sem uma
0: ação. Atulula shinu kunyema ligimbo lya kumanika. Bila kutenda shinu shoishoi kwa vinentete, akwalakela kuisha majetu ya mboni frelimo. Na mimikodiani vyatutendile. Mumautu akubilingananga. Na diwapishi de kubilingananga momo, uwetu tundio na kenga. Shikola sha politekniku apa pavanduzi. Vinu avishuka shana. Ndiyo maana wetu tundiamula pakulota kukandia ngidi shikola na ishaba ya kulota shivishambone. Manya mbodi kenga, ishikola sha politekniku Armando Emilio Gebuza, ishida shikola madengu tango mwaka 2013, ishinkuba na ukwambi na mashomi 341, uvaida balipundisha ufundi wa kulima. Shikonda, vimadengo au uduma ya dioteli na utalii. Kulijimbo likutete mashirika lankulota kuka na tandedi ya nada wa shepatu kumaputu, wavalota kububua, mwisho mana ida, akuvaliutu liambone likulambali la shepatu na mashirika lambi. Nantipu, kupindi kulanga mangamungamu, uvatumila dindila de interneti. Nantimbulu, uvalambe la shepatu sha ushishi. Mashirika la lijimbo ya kutete, lankulota, kuka kulimbunjuma, uvakata kila litala pakulota kuna nawanga, mishulushu na madengu ambi. Kenga ndi manjia, presidenti wa shetengu sha matajiri kulijimbo ya kutete Antonio Sahani. Lijimbo liavo, linkuwa nao vya madengu vya mbone, vya mishulushu. Kwa dana na mavalelo la ishemu, apakulota kwa ndavadia mashirika lambi.
2: A expectativa é muito grande e nós queremos aproveitar o máximo da nossa
0: participação. Na wetu tunkulota, tuke, tukatakele litala, liambone, na mashirika mangolo pamu na mangumene, na yadao, tukaliunga niange na mashirika mangumene. Kamana, tunalodia vila, vivalota, tukalode mumajimbuletu.
2: Desejar levar para as nossas províncias.
0: Lavele malove mbodi la mwe presidente wa shetengu sha matajiri kulijimbo ya kutete Antonio Sahane. Watu manjia kulipanga nianga hakulijimbo ya kutete kuka kunada wa sitini wa fasin. Ulota kutenga liutu kuidistritu ya kumarakweni lijimbo ya kumaputo. Nanda wa vilanga kumusambiki ana magaya andi manjia kenga shimbili shimwe Noemia di Souza. Shindibidi kwa mbalu wankati mshilambu shetu, hashuke musho na ulanda, wakulemba, na vilanga, pakulota kwa pundisha, vanemba vambi, uvaodi ulanda na ishaba, ya kulota kukandianga Mosambiki ya mboni ya musho.

0: adiabale adivanjimanyi ya wiku walidwa lami siku njini wakumaputu, palimbunjuma likupuangela miaka mia moja veshmadengu vimwe nanda wavilanga Mosambiki Noe Medisoza. Apa ukile nalalikigwa Ana Magaya, akenga nkulalikigwa pakulota kumanyi ya vimadengu vya Ulanda. Nkati Mosambiki, Ulanda wakulemba kuvina vinanga na kuandika mshalambo shetu. Ana Magaya andi manyi ya kenga Noe Medisoza au Kilibai Nava nkuandika vilanga akanji andi vankongwe omangamunga omakumene au kili na lode vimadengo hapa kulota kupundisha na kupashela nkati mshalambo shetu. Uwe tumbo udibada ya jabali deshe lambushe etu wakati ya uleka tunguli madilisha tupandalele vilambo vya panda. Patu kumanyia kenge ishirikali deshe lambushe kwa Egypto. Indi tunduvanga Malingo antela wa Esterili Bundi Bogoyo wa Ebola ntela ulota kulumbata ulweli wa Ebola kwa Republika Demokratika ya Kukongo. Malingo vankutandede na tishirika lia metela Egyptia Mini Farmi kukumiriligwa na mungano moja wapo upagwa mkati mshalambo asho uida upashela vimadengo kwa hospitali pakati pamitela. Manya kinga ulweli wa Ebola kwa Republika Demokratika ya Kukongo mpaka ambi undi wapedia vanu wakupunda dialupu 207. Dimepo mshalambo shetu nelo njini wakutete ni ulota kulikuwe mantukuta mpaka digalau 30. Hakuatika papemba na digalau 28, njini wa ukilimane na kunampula nelo 27, kuvila nkulu na kubera nelo 26, kumaputu, shaishai, shimoyi na kulishinga na digalau 28. Uweitumbo di mapalapanda radio Mosambiki mulijimbo ilia kabo delegado, kulambalela pakopaga na wako pakati pashimadengo shari gazeti ilia mulijimbo mwinangodi ya shumakonde. Ili gazeti ya lia wiku wa Ijumaa, undipagwa na wetu Fabian Marquez pamitambo, nangu juangwe Ernesto Nkapuka kukandianga, natundiwisha kwako na ntima wa shimbodi. Hapa tushidoni Ijumaa ya mbone, na kuila kwa mbone kwa ishumana.
1: Ili gazeti lia kabu delegado.

Ashamba na menembode, Holanda wa vanemba wa North Jazz, watu pambulu kuta wakati yao, watu kumanya kufasa mbili. Na didakika 42 bada ya shumadengo shari gazeti ili mulijimbo ya kabu delegat wetu kwatika na mitenga vya kubilinga nanga. North Jazz wakati yao Luciana Hasuka wakuila kwa ishumana kwa mbonenelo wiko wa ijuma. Assalamu alaikum a todos.

Salam, salam, msikilizaji wa Radio Mass Mbiki, mstari ya provinsia ya Cabo Delgado. Tangwanza futi kazetu za lugha ya kimwani kwa siku ya leo, Jumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Kwa studio mwa pamoja nomi Faida Anibal na Ernest Mposhtu mkazi za ufundi. Ofu yetu karibishani kwa pamoja na ofu kwanza wakati mpaka wakati wa tisaka kutuwa nanga wa mwisho. Wakati huo mwisho ngati ya kazetu za lugha ya kimwani kwa Ijumaa ya leo. Kusema kamba pasidali ya Pemba reo tilamuka na igrao 28. Na sampatu kujuisa mpango yetu atiri na ngati ya kazetu za lugha ya kimwani. Kusema kamba minuto haba mbele utakusikiliza ngano za kila aina zipitie papa studio ya Radio Mosambiki. Na kisa chikuja naye. Mpango wa siku moja ya hadisi wakati wa novela ina minuto 30 tukuja na mpango wetu moja tupatire kupakanira kuhusu wanu wa kulavya damu. Dezoara juu sikiriza habari za mwiti na inti za panja nluga ya kizungu na kisa tukuja na ngano za kila aina. Dezoara ina minuto 20 utakusikiriza mpango wa misezo. Onzare juu sikiriza bari za mwiti na inti za panja nluga ya kizungu na unzetu maputu na kisa tupuja na ya ngano zipitia papa studio ya Radio Mosambiki. Onzare ina minuto 20 habari za Cabo Delgado nluga ya kimwani. Onzare ina minuto 30 mpango wa wakati wa wanemba na wale. Onzare ina minuto 55 tuwapisa unzetu wa lugha ya kizungu ndi wakati wa taka utananga kazetu za lugha ya kimwani kwa hii juma ngema. Sikilizaji rafiki wa sidhule bela wendelea kwa Ijumaa kwa wema na wale wasakula kukariru kunsiki tukifika wakati novyo wake wakaswali kwa wema novyo. Na sampa tukujusa kamba wakatusaka kwa onse takunga na wenzetu mprovinsia ya Niasa malaka saka kulongo za mfalme mkulu adara ya kumariza kufyoma. Wa nafunzi wa universidade Lorio. Sikilizaji rafiki sa mtu wangendo wakati wa novio Regina minuto kenda mwinti ya Mosambiki. Nepa tukaribisha kusikiliza nganu zipite pa studio Radio Mosambiki.

0: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
1: Omari, Omari. Mara nyingine vinu sa virimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbo, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wa kinja, ijizi ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
0: Nijio, Abdul.
1: Sambi.
0: Sambi utakwamba kwa kama maji ya titeka muto, rimbu, tana itikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupul gari na kipindupindu.
1: Hai, kumbe ukuijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba uijiwa kinu?
2: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malwele, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Msikilizaji rafiki uliandewa Deltino Guerrero na wembaji wengine wa provincia ya Cabo Delgado. Na patangunda wakati wa novere ina minuto 22, novere 22 minuto inti ya Mozambique. Na patukaribisha.

0: Salama msikilizaji, karibu nafasi ya tija kupaka nira kuhusu faida ya kulavi ya damu ipate kusaidia wanu sawa na damu umwiri kwa sakula kwa sababu za kila aina kamba kulwala malwere kwanza kukakama damu umwiri itiwa anemia na novyo kutenda pursao na kaware wanu walumira mwajali ya mikukuta na ajali nyingine tena. Na tikuja kusoera mwao konta tarehe 29 mwezi wa 8 sukuhi wakumbuka wanu walavya damu wakisaidia maisha ya wanu ema walwere mushpitali bila kuripa wari mukundi ra wanu wari kulavya damu wakisaidia maisha kundi eri ritiwa asosiasao dos dadores de sangue de Moçambique, naruapo kundi ringine tena ritiwa Associação Moçambicana de Dadores de Sangue. Makundi ya homa wiri kazi yao umoja, ukewa rakwanza rikuitiwa ADSM, ringine rikuitiwa Amodoza. Kundi rakwanza za kutumika, nambera kutumika muintu kiasi cha miaka ya kupunda 20. Kondiri rikola kazi pamoja na ministeri na nganizi rahali za ukomu muinti. Kwasa kulavya damu ipatie kusaidia maisha ya wanu sawa na damu umwiri. Watenda novyo mipango mingine tena kamba kuwafuamisha uwenainti. Faida iripo mkati ya kusaidia maisha ya wanu wakipatisiwa damu wakati wa wasakula. Na ipatie kuelewa sana sana na munani vya chitumika kundiri na faida ya kulavya damu ti mwari fupa mwanamuka moja hatenda upande wa kundiri. Ni kumpa nafasi kwa mwarifaji wetu, karibu tangulebe lazina.
1: Asante kwanza na kwanza kwa mirano salama ukayako omuzi narangu kuitwa Maria Bubakara Arturi na tankola kazi ofu kumu Amodoza na ofu kazi yetu kwanza ya kwa mirani kamba ufe kazi yetu, ndikuwa kama tuwasaidie wanu waja kwa hospitali, kwamba kamba wana ulwele, farakini wakifika kura, kwambirwa kamba yepa ufati na damu, nome kama saka damu, ibidi mulipe. Ndao, ofe ta koma Amodoza, ta kwa hospitali provinciali, kazi yetu, kwa kamba ofe tu kumbatirano, wanu kamba umwepo, kwa kamba kwa mani kamba damu ailipiwa na tangu nopo aitindwe pra kulipiwa. Ila mkwasingana wanu wakua kamba mainfermeru, wakua kamba mamediku, wakua mbani kambepa pra kuwa na damu, pra kuntama na damu, ubidi ulipe. Ofetiri ipa kwa ntapeta wanu, na kwa wanu, mwanetu, uja maeta kwa shipitari, mwepi pia ukanoko. Sambi, omichani saka kwanza kwamba kwa masoezi yangu pekuwa kama damu ailipiwa. Na muka kwa hospitali mkambiwa kama mulipe, musilipe. Konta, damu para munu kupewa, ibidi ilaviwe. Na upa munu mwengine ya kuwa kama alavya damu ile para kinani kutula pa ilaviwe ile. Konta, wanu suku moja, wakuja anu wengu ya wenye wangusakula damu. Sambi onani, tangulavya damu, atitula tena. Wanu wengine wakuja kufa na hospitali kazi yao kwa kamba wasiwase wanu wakifa chaputu chaputu nangana kufa munu kukunfikila au kupovya kunyema. Na kwa suku ya Jumamosi ndisaka kwa suku ya kwa kamba wanu wafurai kwa kwa kamba wapu wanu waja kulavya damu kwa kusaka kwao na kusaka kwa saidianu wengine. Ndisuku ya kuwa nkamba wanu pia ibidi tuke paprasa, tuke tikasikire mwaja vaenenda o mwaja vya viwa para kofe kulavya damu o na kupata damu.
0: Asante sana. Tisakula kwanza kuijiwa nkati ya kundirenuri mwapu wanu wengapi?
1: Kwa Amodoza fitawapo wanu wengi, konta siyo kini chakua nkamba muna wakula kazi wanu wawili, watanu, wala sita. Ofetuwapo kama wanu shilini javipa. Na ofe pia, siyo kama pia tankula kazi mushipitali. Ofeti tekupana ne, sumanea ipa wanu wengine wakashipitali. Suma wengine wale wapita makaya wakuambira wanu kamba mkuka shipitali damu ailipiwa. muka shipitale mkuona kama efu apata nkwambilwa tilipe damu musilipe ili mambeja avi kama ofu epa ufatina nzuru kuku na ofu fatigiwa kama damu ilaviwa para munu kupaa munu mwengine para kutaiwa ibidi awepo munu mwengine wakusaka kama alavya para ikilaviwa ile ilasaka kulavya munu akipewa ile iwepo nyengine wanye wazungu wakuitanga reposisao sama ibidi awepo munu kwa kama ae wangu tuwala onedadi mmoja farakini katika umwe familia yenu ya mazenu bida wale munu mmoja kwa kama alavya damu apeleka pale pela viwe na kulavya damu sio kama munu wasaka kwa unse alavya damu para kulavya damu ibidi wazungu wakuita analizi tendwe analizi pia uonwe kama unatafawiti mwili wako epo ulaviwa sana sambi kwa kama mwili wako anao tofauti ibidi awepo munu mwingine
0: tofauti za mure kwamba tofauti na munane
1: kama wapo wanu wengine wa mwili yao frako sambi wanwe hapa mpodi pasa kula kulavya damu ibidi wasiravi kwenda wakilavya damu mvesha kwa kama wakuwe sana sana kuwa vyema utani wasala mura ulole wengine ewano numpodi kulavya damu
0: munu wakua kamba ka nkulwala ima kambu keza ulwere wa gaive sida, kana ulwere wa kujala sukri mwiri iti wa diabete, kana ulwere wa dizika, kana ulwere novyo wa moyo, kamba tensamu, juzi kulavya damu.
1: Wanu kamba yopo ajuzi kulavya damu. Konto ya kinani? Damu yao ikuwa nkamba siyo damu ya kusaka kama apewa munu mwingine. Kwanto ulele wepa pia mutambule, ukuwa ulele wakuwa nkamba ukumpa munu mwingine atraveja damu. Sambi, munu mpadu kuwa nao hamu ya kuwa nkamba munisaka nilavi. Soki, ukilavia, au munu apewa wayu. Unusalamulila matatuzi mwingine, au uwe ulavia wawe nyewe, ukuwa pale ukuwa lenga lenga wanu wabidi walave damu wakuwa wanu wakuwa kamba wakomu sio ukomu kama wakuwa nenda lakini ukomu wakuwa kama damu yao ikiingira mwili wa munu mwingine haija kulava tena matatizo mengine
0: umwe mwangati ya kundire nomwe novyo mula vyanga damu
1: omi nina vyanga damu si nomi yepa nisakula ni wete wanu wengine wakuwa kamba tirave damu tirave damu konta tikilavya damu unidadi mmoja tuko tankwamba kamba tankwa saidia wasimana wane tankulavya damu unidadi mmoja tankwamba kamba tanku saidia mkulungwa sambi Mwenyezi Mungu akwamba jai kama kuislamu Mwenyezi Mungu akwamba jai kama ukinsaidia munu mmoja kutoa kufa ne ukuwa kama usaidii le wanu dunia nzima sambi oneni wana wane. Ikuwa po sawabu kwa nkupata na wanu wale wangalipo na wankutenda vinu vyao na kuwa wasimana wakula wasaidia wanu wengine vyo tena. Sambi tilave damu konta tikileva damu tankuwa wasaidia wanu wengi. Nofe tiki, kama wanu wa diabeti wa gaive sida na mpoji kulava damu falakini neo sio kama konta walava damu ibidi kama wekale. Neo waarifu wanu wengine wabidu kulavya damu neno viwalavya.
0: Na uruma kambeze kwa kutenda tangu miaka mingapi?
1: Omi uruma kambeze pa naza kutenda na mwaka konta nikuwa sanamba kujua amadoza. Farakini omi na area ya san sosiali. Nomi nangola kazi na wanu wajisi nyingine.
0: Kinani chikuwaze sema chukutende sekuwa kamba uanze kulavya damu?
1: Omi nuke kushpitali. Nifika kushpitali kule, nuka kumona mwenzangu. Neone kamba wanu shpitali, wanu walwele. Wengine wana jama. Kama wanu wala makumia, wanu wala nangadi, wanu wala mwendo. Wafika kuno pano, awana mbele, wala nyuma. Munu wafika wambile munipe nzuruku. Nzuruku wapata ndepi. Leo wakitranshiriruwa kwa hospitali za madistritu, wakijia kuno, kuja yeka, kuja nakopa. Sami pare wanuwa wafika, wansingana munu hospitali kegaleka liina mila, unda hili abale, wala ejiwa, ne kufama kama kapu munu pare. kama nikuwa na omepa ai farakini kinani chanisaka kutenda jaguwa kamba wanuewa nomi niwasaidio siwasaidia pia farakini wanisaka kuwa wanyoze niwasaidio sambi mpaniki mwena jove moja wa mudoza nomo kwa amira pala keshulikari kamba ah wanu musilipe damu kinani mkunika damu omi damu ya nijua ilipiwa sambi wangama ilipiwa mwaja paka ma, damu ailipiwa so kwa javi mpaka javi sambi mpaninjina kama omi sijiwa na wapu wanu wengi wa wenye na usawegiwa sambi nikuona kaa pale omi nikingina mule nomi nipata kwa jisa wanu wengine
0: suku ya kwanza ulavire damu na munani vya, vya urionire
1: Masuki ya kwanza elewele da enelavile damu niko hapa farakini mara nyingine nikama hapa damu yangu ifika parano wengine so panishani na analizi panikipa resultati kama kama hapa udarisi prokolavia damu singano nomi tangu mida zinajibile singano sami nuka pale nikilavia damu ile nikisa na nikambilo vini vekusaka kulia kwenda ukilavya damu sio kama ulavya basi bora uke ibidu ulavya na ujue vyakula tumira mwenyewe para kinani na kisa ya miezi mitatu ujue ulavye tena kwenda damu ilaviwa 3 meses samie kada miezi mitatu ipita ibidu uke kule utendewe konsulta uone kama kweli munu kangali vyema para kulavya damu nivo ukilavya Sambi, nakisa pale, nikilava damu, nikisa, nikikala no pale, nikikala 30 minutu jia vipa, napo nikishplika reve, nikusaka kuria, vasaka kuria tumira, nipo nchi nikiludi.
0: Na vya kuriani vya juzi kuria munu alavya damu?
1: Vya kuria vya kuwa kama munu ajuzi alia munu kulava damu, cha kwanza, beteraba, kisuma kimoja, chukua cheundu jia vipa. Sambi, chile kisuma, chukua kamba ofe, na wanu pia wali na damu haba wali na damu nyingi walavya sawa walavya ibidi wali konta beteraba kisomo kimoja chisaidi ya pakulu damu yetu na nakisa tena watilie vinu vya kwanga mba mbowa ya kutakiriwa chima tilie vinu vya titanga vya masamba Kwanta vinu vya masama no vile, ndiviwa kama viti jisela, pale energia kwa kama ofe, damu yetu kenenda sana sana, na tukua South Evans.
0: Nani ajuzi kulavya damu?
1: Para wanu wabidi kulavya damu, kwanza wanawaka, walavya. Walume, walavya. Wanemba, walavya. Na wakulunga, unovi walavya. So kipara kulava damu kuno ibidi uwe nkati ya miaka ya kuwa kama guvernu yetu ya isakisa. Miaka itankoma miaka mingai 18 ukukaiko. Na wanu wale sini ya miakei ituliwe ibidi wasiwe kama omi silavya basi omi ainteresari vini vya damu. Ibidi ne wawambili wanu wengine. Kwanta umini kujia kama wanu wengi o atijiwa. Kama vani kituwa kujua omi, wanu wengi no vini kujia kama neo anamba kujiwa. Mwaje vele viwa damu, kinani chisakulikana, pura iva ina.
0: Faida ulu ya kulavya damu, kaire alavya ndiyepi?
1: Kwa faida za kuwa munu, akuwa na munu alavya damu, kwa ukweli nyingi. So mipaya ni kwa sa faida natu. So kwa nkamba faida zipa omi ndi faida zinino hapa kulo ya kwanza kwa nkamba kwa nusuru wanu anu tuwa nusuru wanu sati wejiwa tuwa nusuru wanu wengu wa wenye kava ni kama pa kwanza unidadi moja tangwa nusuru wasimana wane wale o tuwejiwa o atuwejiwa na wasimana wane watiru kwa nusuru wale wakua wana wawanu wakua wana wawanu, wakua mama za wanu, mbeleko, sambi kuwa kama pare, tuanusuru. Na chapili, ya kuwa kama ofe, tikuigi wa kinani, Omwaje veuli mwili wetu. Miezi mitatu kwa mitatu tukijua kinani chiri kukuna mwili mwetu. Na sani napa kureva damu, nitendua konsulta, nuoniwa mwili wangu vyauli, na saudave lona, na mwaja, pali nikuijiwa, mwaja mwili wangu yosaka kwenenda, au vyauli kwenenda. Na nikuijua mwaja vyaibidi, nilitumile kwa hile hadi ya nisaka kuwa pale kuambiliwa. Na ya tatu, nilea kwa kama tituwa saidio wanu na tukua nao sababu zetu. Kwenta kama Mwenyezi Mungu kamba kamba, ukinusuru roho mmoja kwa kama unusurire dunia ipia.
0: Ipate muno kutenda upande wa kundirenu, kinani chisakanika?
1: Chakwanza chakusakanika kama munu usake. Kwenta kwa kundiretu, wapu wanu wengine sawabidi kulavya damu. Farakini, iwa kwa muanavu ndadi, iwa wasaka, kamba, yofu wepa aibidi kulavya damu. Farakini, ofu tisakule tiyo mkundi ili tiwafikisi ili abariezi wanu wengine. Sambi ukuja, uka hospital provinciali, pabanku di sangi po, wapu nopu wanemba. Wanemba wale mtisakana na pale pale. Mpudi kudai ilu mwe amadoza ndipeyi ufe mutisingana pale kwa ntu ufitu kukala pandi yango paila viva damu pa wenye. Banku disange pandi yango panye mutisingana nopo. Kwa nkamba pale tikumtrolari damu nyenga ilawa na yanka para nani. Sambi ufika pale mpudi kudai ili ufitu kwa ambirani mpudi kwa nkimakuwa, nkimwani, nkimakonde, nkizungu. Pare pia, pare tuko shpikirini kwa kama venda ndivi vija. Na para kuingila, ai precisa kulipa, para kinani. Uwe so usake so, uye kuromi ni saka. Ofe, tukua kama tukufunda, yukua kama mwaja, vyobidu sowele, na wanu, para kuambila hali kamba yezi, na mwaja, vya usaka kamba ukisingana mwa kwa kama wankulipi si wa damu ukuwa kamba usowela na mwagia uwa vya usaka kupata kulavya damu.
0: Ire mono au wankati ya kundiri kinani chafaika nao?
1: Ofa ipa ta grupu ya majobe patiri pa atipa wanzuluku patiri pa atina kamba salario atina. Soki ta ofu na vontadi yetu ya kuwasaidia wanu. Sambi, munu kuleva damu kanao faida kwa kamba iye mwenyewe akawa ndwele afika kule apata kartamu. Kartamu ya pewa ile kwa kamba kartamu ya kuwa kamba yamba ya kikisha kama munu aladhanga damu. Sambi, akwana ndwele wake o iye pa kwa ndwele kartao ile asukura kamba mipa nile venga damu depa na nao ndwele wangu o mwenye wimi na ndwele ile munu ile akwana faida ya kwa kamba alipa kinu kamba konsulta kama kinani cho kwa kamba shipitari ile kwenye serika munu yu munu kwa kamba ala venga damu nea wasaidia wengine. Sambi iye pa sakura pa nofe ibidi novyo, ne ibidi novyo asaidiwe.
0: Na kulavya damu kuno, munu alavya mpaka miaka mingapi?
1: Kwa kulavya damu mpaka 35, falakini ipo idependeri sambi vya uli mwili wako. Ka munu, kwenta wapu wanu wengine, walina 35, falakini mwili wao wengari sana, kama manambini, ne? Pauka kulavya damu ponse, utenduwa konsulta. Na konsulta zipa, zisema mwaja vya usaka kwenenda o mwaja vya uli pale. Sambi ikuwa kama waingwani wengine wafika mpaka miaka mingine ya kupunde yopo.
0: Yaka yutumika kwa upande ombiri kamuka na ndume?
1: Kwa muka, ikuwa itumika. Farakini waka, wanaoshita sanza. Wanawaka kwa kama alavya nga damu. Farakini kana mimba, bidi asilavi. Wanamuka kwa kama alavya nga damu, kapungula sambi, bidi pale neno vyo asilavi. sambi kwa kama prawana waka na walume iwapo pata fao itikonta walume wasiana walume wakuwa kama mwili wao kuwa forte sempre lakini wanawaka wanao tempu zao za kwanga
0: sambi kwa kamba mwana muka kufika suka uka kulavya na suku ire pare tambeka kana mwezi ama kankufula alavya
1: bo ikuwa kama kana mwezi rekomendabe ni kamba asangupe kulavya soki para kujua kama o walavya o walavya ibidi oke akambe kamba omipa na situasao eipa kwanta kamba ni kamba kada mwili na wapana waka uwa suku zao ya mwezi ikuwa tofauti sana sambi munu wakua nkamba kana utafauti ezipa kwa mwili wake ukifika mwezi wake ibide munu wasilavio kwanta mwezi sio ulwele mwezi sio ulwele farakini kada mwili na ure ajiri vyo konsulanti ya munu mwili wake
0: nkati ya kundirenu tafauti ni ulu za muri kuwa nao
1: tafauti nyingi ya diri kuwa nao ofwe ya kwa kuwe juisa wano kamba damu kweni da javi na itratariwa javi wanu wengi wanamba kuigiwa na ofwe tankutenda tankusakura kamba wanu wengi wesambi kuni likuru tatizo likulo la tunde na sami pa kwa kama nu wengi awanamba kuigiwa
0: na ngano zenu mwankwereza upande mkipata kuijuisa habari wanaendi
1: mwani mtupita ofeti tikasa ngano zetu kwa mwaje damu vekola kazi mwaje wanu vyalavya ofu kwanza tipita mushibirari mwanyu mwatanza para wanu waje kwa bashari ware tuambila na tikila mashipitali wakola kazi wa shipitali ware no ofetu wakumbusira kwante wakujua kama damu ailipiwa ofetu wakumbusira novyo na mashkola mabairu maradio Facebook mabazari no sempre tukwa kama pare tuwakumbusira wanu na tiwaambira damu vaitumie kama shipitali na munu akileva damu kinani chapata faidani na vinu pia vinu vili ngati ya faida na vyaviwa kuleva damu
0: tangu tikanze kupaka nira kwa kuzidi kukumbusira na kulaizira kawa na inti kamba damu airipiwa ire asinganiwa tikamba njuzi wa hospitali wa kazi za ukomu atanovyo ire arengati ya kundirenu akubalire kutenda upande kila vya damu asinganiwa akisakula kuzanya damu hukumu wake ndiwepi
1: eyafungiwa epo si ofwe tile ngati ya kumbi ya wanu wa kulava damu menfermeru enfermera ejiwe kamba ire munure kankuzanya damu akinyamala ne akijuiwa akumbiwa novyo afungi epo kufungiwa so ofe munu para munu aonile hospital central ya Nampula kafungiwa tekniku moja kwanta kinani ya kuzanya damu sambi kuzanya damu mwisho yake kufungiwa na kuzanya damu kuno sio pia suku kamba mainfermeru ndiwamba kama mutipe nzulu huku no afu wanainchi ifwe nditila watu huko tukwambira kamba uminana odoshi mili nipeni damu enfermeru neye kakujisa atwala farakini na visivyo ikijua kama mpode awajile kulavya nzulu huku enfermeru alibelile farakini muda kwa kama enfermeru atwala nzulu kule neye kama mkonjo na munu alipile ile nove kama mkonjo
0: Ema tambe wakati wapokerera kontra iya kuijiwa kamba damu ayuzanywa na ienda kijuzi uzidi kukatala kwa katarera walwerema wanaiti kamba omi damu suzanya tupate kufunga mwa wetu kinani cha mupangire kutenda ipate kupitisa sukulu yenu mwe
1: kino chati wazile kutenda na pamoja na hospital provinciali kwa nkamba sabadu dia 29 agosto kuwepo celebração pa praça pale wakuwepo wanu pia nepana nkwa karibisho wanu pia waje wale Mpemba na wenu wenginevyo sawali Mpemba madistritu mwao esukui pia shipitali zonse pia wanu wonse wakuwa paprasa na nkwa karibisho pa wanu waje paprasa kwa hili wasikire na waone konta ngati ya matendo ya tili na prasukie ipa iwapo mo pesa teatrali. Pesa teatrali ikuja kolota mwaja ofwe kama wananchi, ofwe kama wanu walikuwa kazi na kinu kamba yechipa vya titenda vya kunyata na kinanche saka kutenda kwa wema para vinwezi fetili kutenda epa sambi omina wakaribisha wanu pia waje paprasa kwa hili waje wadaili na waambiliwe kwanta paprasa po ikuja kuwepo mensaje za kulungwa wa provincia nofe ngati muti wepo farakini wakuja kuwepo wenzetu no pale pale para kutwala kutenda kampanya ile sambi munu asakula kuijiwa tena asakula kuelewa sana sana mpodi kufika kudaili mpodi padeni kima kuwa lugha saka kwa yonse wasingana wanu wakua nkamba wawambira mwaja vyayu.
0: Asante sana tisapa kupaka nira nao Maria Abubakar kankate ya kundi ra wanu walavya damu kusaka kwa wenyewe wakipata kusaidia maisha kaware sawana kati ya malwere ema watenda pursao ware wa tawanye damu mwajali kamba ya mikuta na ajali nyingine tena. Tiki pakanira naopa, tiki jiwa faida na novyo tofauti za wawanao wanu watumika ema wanu warinkati ya kundire. Tiki jiwa pa kamba damu ayuzanywa na ire awa nania ya kuzanya damu kwanza njuzwa kazi za ukomo tangu mamba maenfermeru, matekniku na tawa nye wawenye walavya damu mwisho yao ndi kufungiwa ukumu ndi kufungiwa ata novyo kutuisiwa pa kazi pa wenye tija na umu au kwa ntatari 29 mwezi wa 8 suku kumbuka wanu walavya damu wakisaidia maisha na kundi la wanu kambewa muinto ya Mosambiki ire lundiwa tangu kiasi cha miaka 20 na kati nomu rilawiri ranovyo kundi ringine raweta amodoza kutenda kazi umoja noi hospitali. Umambe wana mwaka ndi doi sangi salvi vidas mana yake lavia damu unusuru maisha. Omendi jeni da mandala era neste imposto kamo kazi za fundi.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Segue-se a ficção tronco em doca, 10 horas na minuto 7, 10 horas e 6 minutos, em ti e a Moçambique. Como se acaba com a garota que se cruza a casa, aluga e aqui mora em Zareiro, Jumata, e Xirina, Nani, Moizu, Nani, Wakao, Elfambiri, na Xirini, na Sita. Na Zampati, cuja coi na face, o Coreza Camba, Instituto de Línguas, e a Pimba, o Coreza Kawano, Pia, Camba, o Anzampango, a matrícula, e a Miezi, Mitatu, e a Tiricuca, na Mwaka. Ipate kurifunda kusoira lugha ya Kingelesh, Francais na Kimakua. Uka ukarandikise na masomo ya kwanza tarehe 28 ya mwezi wa kenda wa mwaka wa 2026. Usase kukupotea nafasi hii. Instituto de Linguagem ya Pemba, iwa mshkola sekundaria ya Pemba na numero za telefoni ndizi 84. 72 10 78 90 35 35 0 35. Samtu kwenda wakati wa 10 hora na minuto 7 mwinti ya Mosambiki. Nepa tukaribisha kusikiliza ngano zipite pa pasudi ya Radio Mosambiki. Karibu.
0: Sambi ipunda ya pakwanza. Furaha ya jamaa zako ya rahisi kupatikana na kifurushi chitiwa light temete chirundiwa kajili ya wale wasakula furaha pakulu kuno wakitumila gharama noto kiwango cha metikaji 80 kwa mwezi na ukidili kunanganiza njila za kupunda 20 za muinti na inti za panja habari za kila aina misezo novela na video, nyimbo, mipango ya wasimana na mipango mingine. Pia vinu vya usakula kuona, tuala kifurushi utule na jubela mwako. Temete, kifurushi cha light, ndicha furaha na ndicha kipato kitoto. Ilipila sambi, ukisakula kusikila abari nyingine, ita telefoni numero 84 0 97 000. Temete, televisão ya wajamaa wa Mosambiki.
2: Saúde e vida. Saúde. Sikrizaji rafiki yetu, ukwijo akamba vyema kunawa makono maji na sabau ndi kweli. Wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu pakulu sati namba kuria ema kutafiti chakuria sati namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukosomola, ema kuibia mwafya. Bada ya kuwa kola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana sio basi ukomu wako fala novyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na Sons Unidas upande wa shugulikira wa simana UNICEFI.
3: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

Msikilizaji rafiki uranda wa Eva Mindonsa kamba omi niko pasa mtongendo wakati wa 10:22, 10:20, 2:20 ya Mosambiki nepa tukaribisha kusikiliza mpango wa misezo. Na ukumbusa kwa kamba wakatusa kwa onse, tita kungana na wenzetu ndi provincia ya Niasa mala kasaka kulongoza mfalme mkulu wa nchi ya Mosambiki Daniel Chapo. Kumaliza kufyoma ka uwafyome wa Universidade Lourio. Karibu.

Msikilizaji rafiki uranda wa Justin Ubake akamba koma akimba mambo ya mapenzi. Samtu wangunda kati wa Desiree na minuto msini na nane. Desiree 58 minuto mwinti ya Musumbiki. Tupaki nae minuto moja tupate kusikiliza habari za mwinti na inti za panja lugha ya Kizungu na wenzetu Maputo.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: RM. Saúde e vida.
2: Sikirizaji rafiki yetu, ukwijo akamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwakunyauka ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu. Pakulu sati namba kuria ema kutafiti chakuria. Sati namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda. Bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukosomola ema kuibia mwafya. Bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo, ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wa simana UNICEFI.
3: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: na kuhamasisha kujengi wa inti ya mana. Kaswira Javia Lamsi Maputo pa adhara ya kufikisa miaka 100 tangu akapongoriwe na kitabu cha mwandishi wa mashairi Noemia de Souza Malapa. Parifiwe Ana Magaya ipate kupaka nira kuhusu menezi kitabu na faida ya rinai mashaili na mazoevu ya muinti. Ana Magaya kamba Noemia de Souza awere basi mwanamuka wakutunga mashaili. Kawanovyo mwanamuka wakuaminika. Habari za inti za panja. Egypto wanza kudadi sindui ya kukengera ulwere wa aina Ebola ya Bundi Bugio ulwere uri kusababisha kuambukiza Ebola sambi inti ya Republika Demokratika ya Kongo. Wankudadi sijavi, kazi ya matiba ya Egyptu itiwa Mina Fami na wankuaviwa na sepi, kazi tafiti kukengera malwere ndunia. Ulwere wa Ebola inti ya Republika Demokratika ya Kongo uole wanu wakupunda 2700. Tifunga habari za Cabo Delgado na habari zipima mepo na vula muinti. Sidati ya tete ndiri kufijusa pakulu kwa siku ya reru na grau 30 ikiflata Pemba 28, Kelmani na Nampula 27, Vilankulu na Beira 26, Maputo, Shaishai, Inyambani na Shimoyu na Lishinga 24. Tifunga futi habari za Cabo Delgado nduga ya Kimwani za reru Jumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Nifishwa mwani Nomi Faitha Anibal na Fabian Tani mkazi za ufundi. Tikwamba kwa irini mpaka suku nyingine.
1: Habari za Cabo Delgado.

0: Uranda wa jomba tisa kamba mashaka yangu, yes. Tongwenda wakati wa 11:30, 11:30 inti ya Mosambiki. Kumbusa kuma kwa ngaru kusikiriza kaza lugha ya kimwani za leo Juma, tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Na sampatu karibisha kusikiriza mpango wa wakachua wanimba na wari. Karibu.
1: Wakati wa wanemba

0: Salama salama, msikilizaji wa Paradio Mosambiki, msari ya provinsi ya Cabo Delgado. Tangwanza futi mpango wetu wa wakati wa wanemba na wari uri kulongozwa nomi Faida Anibal na Fabio Markistani, mkazi za ufundi. Kwa suku ya lero tisa kupakanira kuhusu tamaa ya wari naye wanemba na wari wa distritu ya Palma, provinsi ya Cabo Delgado, kuhusu mfuko wa ntaji wa kukopeshiwa nzuru kwa wanemba na wari uitiwa Pro Jove. Kusema kamba mpango huu waweta Pro Jove ni ya moja ya ufalme wa inti ya Mosambiki, uereziwe na ufalme mkulu wa inti Daniel Chapu mwezi wa nane wa tiriu na mwaka pakifungula banja ya kenda ya wanemba na wari wa muinti. Banja itendiwa pasidadi ya Pimba. Na mpango huu utola nafasi wa mpango wa FAEJ, mfuko wa kusaidia nia za wanemba na wari. Mtaji huu wana azma ya kusaidia mitaji ya kuchuluza yeka na kupata faida wanemba na wari ndistritu pia za muinti. Kwa javyo tipata kupaka nira na mwari mmoja wa distritu ya Palma, provinsia ya Cabo Delgado, kuhusu tama zaari nae kwa eu mpango witiwa Pro Jove, mfuko wantaji wakua kupesha nzuruku wanemba na wari. Na apatire nafasi ya kupaka nira na mwari yu ndi mwenzetu Jenida Mandla.
1: Karibu tangule belazina. Omi zina langu Hortense Agostinho wa distrito de Palma. Kwa upande wa majove so dafintu. Upande unanganizira msoko wa kota. Ulaviwa na wanembo wa ujo taeme Palma.
2: Asante, tisakula kuijiwa. Papa banja ya kenda iwakusanya uwanemba na wari wa inti pia Mosambiki. Maoni yako ndiyepe kwa banja kambe?
1: Omi maoni yangu, kwanza vinino wacha kwanza kusimanana na presidenti kutupa fundu kamba hei. Omi maoni yangu kamba Jove, au nili kubeba Jove wa Palma. Tufurai kuwa na fundu kama hei. Manapa tufurai ya tukua tukuvenseri. Wengine tila ala watila Musa, tivenseri.
2: Na kwa wakati upa, tofautini ulu za wari kupitisa wanemba na wari wa distritu ya Palma.
1: Tofauti wa yetu atili kupitila kamba wa Jovu wa Palma, tuna kazi. Na tangusa kula kazi tilijengi kamba ufima Jovu, tuwe na fundu wa ujo taeme distritu ya Palma. Tuwe na nguvu majovi wa Palma kamba fundu la wili lejai itendewe kazi kwetu kule ipatikanike. Majovi wa Palma tuwe na vyetu tisitafiti kusakula kwengine. Nandu Jovi kamba ana kazi podu kumupa akili ya kuka kumali kwengine, pa umupa kazi pale tukua umoja. Sambi kama tuna kazi so unidutena na mkulebele kamba dishituete ya Palma majove vinajibile pia majove wa Palma tipate kazi. Sakula tipate kazi na ila wile fundu ya kukopesha mzuru kuno ile ile te majove tirijenge tuwe na vyetu. Tankulebele tupate balabala ngema. Tankulebele tuwe na shkola yetu institutu ya kulifunda kida kinu kechipa kamba ichipa kinu cha makono tilifunde kupitila kwetu Palma. Watijengele petu kamba kinechi cha Palma majove pia kida kinu alifunda nopa. Ndiani tukulebele, ndivatili tukulebele kwetu Palma. Tuwe na balabala ngema. Nandu patuwa na balabala ngema titenda vinu kwa umoja. Aipo difukuldadi kwamba kamba tupiteja tipitinaa. Tamkulebea tipate hospitali, shkola, kida kinu. Ya kamba tilifunda, tipata fundu mbele. Na tamkulebea, tisiludiwe nyuma watu kudidisa nyuma. Kamba Delgado, Palma, kwetu kuzidi. Vita itendeiwe ise. Ili majove tivenseri. Nandulelo kamba jove upata kinu. Makesu na ntondo utuwa wakudisa tena nyuma. Tamkulebea kinu kamba echi. Chise vitai majove tivesera.
2: Hortensia kamba mwari wa Palma kwa ngati ya kundi la wanemba na wari wa Mosambiki. Tumika ngati ya chama cha Frelimo. Kwasa kutenda upande wa kundiri, kazini ya utendanga kamba mwari.
1: Omi, sina kazi. na kujo taimi nukunu kuno.
2: Epa pabanja ya kenda, funguru epa na mfalme mkulu wa inti Daniel Chapu, kereza kuja kuwepo mfuko, wantaji wakua kupesha nzuru kuwanemba na wari basi, witi wa projove, ulandana novyo, na mtaji wa fungure mwezi uane, witi wa promuliere. Uwe kamba mwari wa Palma, mauni yako ndiyepi na tamaza kuhusu eya bari yereze mfalume mkulu wa inti Daniel Chapu.
1: Omi tamaza angu nzuru kufike kweli kweli district edu ya Palma. Isinangani zile munu kumaso timupe yu tisimupe. Kata jove papiti ile nzukuwe bidia apate atendele kinu chake cha asaka. Tamaza angu ndi kusaka kwangu vya nisaka kamba ikifika kwetu Palma. Chitendela vinu vya mana na majove wa Palma. Tikuka mbele, tikuja kushangaza. Na nofu wanemba Mwenyezi Mungu akijalia nzuku ufika kwetu. Nzuku patipata titendele kinu chakuloza mbele. Makeso na ntondo chige tena na chige tena. Izidu kuvensere kwetu. Tikipata nzuku kwa nemba wenzangu na nkune belalane na nkune lililane. Nzuku tikipata titendele kinu chamana.
2: Sala kuijewa Palma wanemba kazi za wapatanga kutenda.
1: Kazi wayonsi wa Palma atitenda. Atitondola kazi. Kazi wayonsi ufoti tenda. Kujenga, upedreruo, kida kinu kazi ufoti tondola bila tipate kazi. Wapo jovu wengine wali na salamu ya kusuka, ya kulavya nywili. Watamani ne, tuwapati kinu kengine chuke mbele na nisuku daimu kutegemea kinu nuchile chile. Pengine makilia nte watoa. Zambi papata kazi. Akwendeleza na biashara yake.
2: Kwa mbapa kamba auna kazi na kamba nzuru kufika na kupatisiwa ntajini wa usakula kutenda ema wa uri nao kwa kamba utende ngati ya mloto wa kupate kufai maisha.
1: Omi negosio yangu kamba nzuru kupati upatikanika inino ile pakulu kiria rifrangu ni kiria rifrangu ambao panikujua nando panikiradi frangu kida munu asakula frangu wakuzanya kasha zile pale podi kama putu kamba ndepi ni mprekeze ila ndi biashara nini wapakulu nitende
2: mwana kuwa ikutenda
1: sinamba kutenda manjina nao nia ya kutenda
2: na mwana kuta fitikuri funda kazi kamba ipa ipate na kupata nafasi ya kupati siwa nzuruku kuzidi kuendeleza ndoto wako.
1: Silamba kutenda. Ya nana nia ya kutenda kinu kamba chile na nikidili nikipata fundu wa kupata nzuruku.
2: Kwa kati upa kinani cha walaizira wenziwo ipate kuzidi kujenga distritu ya Palma.
1: Na nkwa laelea wale wenzangu, tuwe wanu wa kuaminika, tuwe wanu wa imani, na tuwe wanu wa kweri, na nduzuku pa upata utende kinu cha maana. Nichanili kuwa laelea wale wenzangu.
2: Asante.
0: Baada ya kupakanira na Hortensia Agustinho tipata kuijua kamba wanemba na wari wa distritu ya Palma warindira kwa ntajiu ufike kwa ukweli distritu ya Palma na kila nemba na mwari apate ipate atendere mipango yake yari na ye akipata kwa lizira wanemba na wari wa distritu ya Palma na wamu inti pia wakipata nzuruko watendere kinu chamana wasitumire chapter chaputu. Sikilizaji kwa sambi pa, tipu mula abajai panoranda moja tipate kuburudika.
3: With choice in building.

0: Baada ya kuburudika na urandao kukumbusa kamba pero tipata kupakanira na Hortensia Agustini umware wa padiseto ya Palma provincia ya Cabo Delgado kuhusu tamazar naye kwa eu mfuko wantaji wa kuwa kupesha wanemba na wari nzuruku. Nepa tifika mwisho nkacha mpango wetu wa wakati wa wanemba na wari. Kulongozi wa Naomi Faida Anibal na Fabio Markistani mukazi za ufundi ofitkwamba kwa irini mpaka ka suku nyingine.
1: Wakati wa wanemba na wali.

0: mo kwara ka edum
1: la pe
0: pepe
2: ah
0: me o ka hana ke ro ka no na pe o pepe kala i za vale e ho pe la tio si va sha ke ne ko pa le wera ke ro pa ka ma pe lo ya la ni hi ku na musi na tali a tapela wa ya ka ni ma hi ko titimi he ya ke ro wi thana ka yo ya ka yo titimi he ya ni ra
2: natali o tapela wa ya ka maria mapelo te ni mio kin suti haka kin rumela ke hopa franku ni noche ni la wo wiji weke wakuta ni hiku dini hiku mukisivelaka
0: eke kai ni hiku tini hiku
1: ayo nyungo na musi anyu vampavele yampitanye ke hopa yo uma nakala ke hope kithi franku nakala ka maje muyoja ni mwanyu kutoka tivangwera na yaya wewe mkhalase ke aikuruni owera vanchene vote pechwana nyu maria Vanu mirani ni hamela.
2: Mokala oe haka e kanlete mpanyania ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yu wape iwa yoti timiheya. Wori mele hopa yori irihiwa.
0: E hopa yori irihiwa.
2: Ayo Maria.
1: Ayo. Muni waro panyi hopa yori irihiwa. Wampo herumaka wotene ni tiyosiba. Mahawo yoro iriha. One suka sotene sore yara se hopa.
0: Ahe.
2: Wasonroe, mosuwe la wira mhakunwe wape ya kuta okati, nindrapi hama tatahu ni oja munkela anyu urumele ni masu urera. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya, mureri heni mkunele, wawiyo mkali wovalana ipepele. Mpanela ni emosa, mtakahi makura bakanu okitimani hiwa, esepola, eshuari, esinora, ni aju owi kiteli shiwa ipiriri kwa sene, ni maharika le mpaka mrelo so tenu tikanela.
0: Aha.
2: No vinya, mutaka he macho kwa oti kilali siwa, moto wali oratene ni muhele masi.
0: Mvo.
2: Mwale epanela ni muhi apewe ya kawakatiri minutu mloko mmosa, mpaka macho kwa hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka hipiriri kasai hopa, Erepoli vakani wa wiki teli wa nimako uhelu wa yotu ni muhie etokote. No mala minutu mitanina mili. Eoja yolikana.
1: Eni realo jene ishima. Ya, kende ya rokala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenje ehope ekithi muhusini. Eo tiovirikana.
2: Ayu, ni itoki mwaka kanye batata ni machokwa. O kale lorate ene kahiyo.
0: Eya nkala wira kenvila wancheno paka.
1: Ni woyo mkali heo wa sivirani yo kutani hiku tiri hiku. Mo kala wa paka ya peluela ni maki o wape iwa. Nakala ka ipiriri kwa samu ya ku wohi ye hopa. Enire ala ni wakule mpanya na ya.
0: Ahe. Wasoka hiye yoja yoti timihe ya nira. Tiyoja yoti timihe ya. Wani hiku tini hiku.
1: Ah.
2: Ayo. Kino virikanyi hansina ni kale, hopa yo wape yoti timiha ya mahiku otene.
3: Mukure hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samu ya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni

0: nke wa ke baba ma ke na nya wa matata ni sapang
1: chuma ba ma mwana ka wana chuela ikontha unya wa matata ni tuyorera kuwachira uhiponya ureta uharia ikolera ni ireta chikina kuchowa piacha
2: vanova wakati ni wa hale hunyawa
1: ukati wotene toko womala urwa usoworo womala unsampa mamuhima uhinati wala tuna womala wapiacha nulia womala unkwanya mwanama wala tuna itwene tu ni womala ukothomola wala tuna witandria
3: amaraka vano na hekila nekesapa huiyo
1: nyenyo wanuwako na hikala ni sabao ni lamu leo tumiridurwa unyawa sana matatani wanuku miaka ni pio matata oi tumiri ikuwa chona naraja tafadhali
0: hipo hatu teka tipi tapi wawira unyawa matata mahuku oteni
3: nruku ore rayoyo melo melo ru nina apachira uteka nkai
0: mama yuka viheke ni wapi acha
1: chomo vo mwamwanaka nanso yopachira nipanga kisiani
0: unyawa matata
1: ikweli matata wona naraja potu aruhela asintu utu yoliani ninyawe sana ni masi ni sabao haya mwamwanaka nkawava ninyawe matata sana ni masi ni sabao
3: Yonukela, napi acha siana mwaraka.
1: Atumane, kinapi ayolia yohi yochivani.

0: kwa magavana tanofara zumsame kihinari haricho wileli ya miteko choi luka yema kwa vachochi na weru pachara ilelo ichu mama huku 28 mweru luka lewo na nane wako walifubi na meka 26 miteko chena chenye vreke chino hala urombo wakati wa 4 wa shumitu hansi na mitanu ni waku ya chorente ni nuchuli heke ni umana na mana na chingale huera wovara miteko wo inikuna nolelo breke nano nivani halu kalani ihapari chon provincia vaholo miteko chona kosoni nakalekani I programa I kanle yo UNICEF 4 horas de chochulo nun tele lihe kwa chira wera nivirani ki hapari chingale some nasuna ni hu o maputu 4 horas de minuto mitano panta unaili ni wamele wo I programa I kanle yo UNICEF Aholo na kalaka ni miteko chona soni chora uchula ni chauhia toke chipo chotandia chingalo ni kusampa wakati wana kirene lehu hala ukwatu wana. Makilani, nuwa mocha nievu muzeza na tona vwa mikrofone mi ze Gabrielu. Pwa heravile levora ni nkale nukumi mwinchi. Wai picha picha, tuwe, ni kalaka ni ihabari chon provinsi vrena usalama. Hali chowelelia, mwyo virena otene o Radio Musambiki hapari chon provincia chino somia ni mi, ze Gabriel, mwakamu mahiu, nilapone humo tene ni napankia ntito, natu. Wacho, provincia wakadragadu, chino varia miteko chotenke chachia uno kalaru uone nia itafauti, wachira upinja idistritu chikina kuchino kunia ni ikoto, inopankachia ni ananyata. Ando kwa tongo chela wengholeli owe institution la pune ina lake la atu unu kaldergadu enda wira. Ngwaheni yola wote nge chachia. Unapanke la mpanta mayo wantika 48 yayo. Akawani hiye mapuro o hiyana hiyana va provincia. Lukas Takatuka. Hola kechara wira nte kwene yoyo. Wochuwelela warika. Wachara uchula nyinano. Wamicho kochimechie ni uchuwela utamatama watu. I consiglio maya ha qui provincia o Caldergadu ino kupele la wira unyukulia wa mali ovanti uno hala uane la ifaita mu ha kuni wa provincia impresa joye vacha cha kala ruchenyo cho pavela unjera reto maya ha kuno kupele la wira chitu chirivo va provincia chino la mulia ukuseria wa jara ukala manana ovrikan hia nhaku wa wani la kacho impresa cho naponi hu ni amavano uya ukuluvela impresa chulu pale Wanila wanontarana presidento konseliu yomayan hakuva provincia Abdul Latifu. Chitu chirivo. Chinkala ikaruma chulu pale wachira utatusira impreza. Mayova ha. Uno klaru. Uikalana iwarakani urikarika. Ukaviheria hina munsuru kuni. Latifu. Otongo utengeja chia wamavano. Wawaku viacha wane wachira. Ukuluveliha ukelela uholo. Ngina wante kwaya. Rege masorera utumiria ni ilusu nanilo, kachi naya utosera wachara wadahira anamoani osidadio pempe ikapitalio iprovincia, yoka Delgado. Okupelelelia wewa Radio Musambiki nholeli ompanti wote kitekia ukonseli municipali yo pempa enda wira, uvahiria womasi ni ilusu. Unopahiru kalanteko nulamulia uvaria ni imunisipi wachara, uviriha itafauti chene, chenyo. Abdul Mepava, okupelela wira wachara wakulela uhito sera womasi ni ilusu womicho ko chikina ku wanena cho chino varia miteko cho tipia ilusi ni umwarselia wolusu nte kwa niyoyo unovaria nkaini impreza umalo ni womiaka numala ukela amuchi otawa ikotris dadi yopempa numurunana mwani ni hunjeria ni manana umavarilo miteko chicho ari o hunjeria waria ya wopo ha elfu imia pili ni po haka wakalaka atu elfu imia chese. Habari cha mpira chitotonga wira mpinko wakaudelga tunupangela mpanta usiku hulu niyo laponi huu yomatikilio mpira o machikulani uhopia ujisu walelo winyambani. Utana walelo na yomuira mpira anuhala uvaramite kocho witengeja cha wajera upangela mpanta mkutano watu kulia isiku hulu urimelo ntivela yoyo unuhala uholelia ni presidento laponi huu Daniel Chapo. Nalilo hina wo ihapari chompira, asosisan sportiva o Pempa, na mwakela nikuno idumingu ipuwa yo konseli municipali yo Pempa ferroviaru olishinga, mkumanelo ukanle wo ijurado na kumina nane, yo musambola nivereke itaka makumeli mweri wa setembru baya opemba nohala upimenacha ikuru ni ferroviari ulshinga nina wo ijurabe na kumi na kenta yo musambola mayo verano varadu msambiki vereke nyapakali haparicho provincia juwanende hunukati kampa tokola.
1: Umbudi wa Mapalapanda Radio Musambiki pokela mashala na karibu kuigwili la diabali de mulijimbo ilia kabu delegado mwainangodi ya shumakonde nelo wakukusha mediani nangu João Ernesto Nkapoka. Mwaka 2027 mwaka luno mshilambu shako Musambiki shinau kanatandeka shandika shamwanu hapa kulota kumanya shikonda shavanu uti wa Musambiki mwapitile. Kwa shima dengo ashi, ishi nkwida ishtandika mulijimbuli etu, ishi madengo, ishi kulipanga nianga, ivedao migagolo dindila dinjme ni kupitika kwa mwa wavitendo vya ingondo ya vashanondo. Kenga ni manyia, delegado wa ine, ishi tubu shanga ikangila shikonda mulijimbo liakabu delegado, wakati yao wavaida balipanga nianga, vandi vapanga vama dengo 48, vapita batwalanga mapa. Mo mauto akuvilingananga alijimbu uti iliakabu delegado. Luka ishtakatuka, andi manyaka vili kenga, madengo alo la vaida vatenda matandi, kupita vaume mauto ni lambone, apakulota kumanya mipaka vedi distritu, na kumanya mauto mwavanama venentete. Shitengo shama tajili mulijimbo iliakabu delegado, shindi manye kenga, kukula kwa mali apai kuna uka na umeshipato shali jimbo letu ikava kinga mashirika letu lanapagwa nkati la kola madengo alo. Ishitengwasho shindi uka na manyamushu kinga ivi madengo vietu tuvene ivi ndivaila kukulupila kinga nugu ulota kwa luka na ushipatu shiu kutade mashirika na vanemba vetu meni kukulupila kavili mashirika la loka vilambu vinje. Presidente ndio kuwa shitengu cha mashirika mulijimbuli yetu Abdul Latifu, andi ukana manya wa shidola, tukatumila dimongu deshe kwetu, tuunda ulula kuna na wanga mashirika makumeni kuida nao vya kalelo vya ushishi, iveda ukova kwa uwezo, uwa kupatila lipwasha lelo ilia mwako. Abdul Latifu, andi laili la pakulota kwa kamili yanga kwa shipajelo vanemba ku upandi wa shimadengo, na ishabaya kulota kutandede vya madengo, uvyo ushishi nkati mulijimbuli yetu akupunda na mene kupande wakwakola kwa mali apai. Mmeide kulituuta na motu wa shipaki mpaka ambi avinatosha shinu kwa venenteti vanama panjini uopa pemba mulijimbo liakabu delegado. Uwamanyia malovi ala kuni kumapalapanda radi Musambiki. Nanangaledu wa wapishi wangaikangila kudenga kuibu makaja ya panjini uopa pemba. Andi manya wa shidola, apakulota kwa ndavada vima dengu avi mpaka nelo, unkupa gwanga golo kuna shilangola wa ibo makaja. Abdul Mepava, andi tumanya kavili kenga, apakulota kumalide inganu ya kuova kwa medi akulituta na motu wa shipake, meni kutosha mudingandi dinji, uvankuida vaimba, miutu vinji vya ambi vya medi, na vankupita vandavada mabodo a motu wa shipake, kukumila nanga na mashirika la tandedia vya madengo avyo. Mumiaka vya mwisho, uduma ya vya madengo, vinku shanja pala panjini wa papemba, bada ya kuinjila kwa vano vatukuta vitendu vya ingondo ya vashanondo, kutadia kwanja dieka inamba ya venentete, hakuma venentete, vakuponda dia lupu mbili, mpaka na wikila vano vakuwika dia lupu mianjeshe. Shipinga shavadioko vashikola, uva mwalimu pamo na vananangaledi vaishirikali vaukili kulijimbo le kwenyambane. Kumisha ajiwe vashikola, alimunjuma le 16 mwaka 2026, vandi wika shana liamba le ijumai. Iya dao, bada ya kuwika, iya liulo vandi uka kumazowezi amwisho, uva lipanganianga pakulota Jumamosi hai kupagwa pakungula hakuwa limunjuma, na mupresidenti wa shilambu cha Musambiki Daniele Francisco Chapo. Momo mudiabali demesha ajo, itimu ya Asociação Desportiva ya Papemba, inapwasha lalela Jumapili hai kushiwanja shaibu makaja ya panjini wa Papemba. Itimu ya Ferroviario ya Kulishinga, Ntili wavalota kushuwane mwila undi ya 18 Musambola mwaka 2026. Na wiku wa Jumatano, tale 2 mwedi wa 9. Baia ya Papemba momo, vanashuwane na vanemba vafiroveyario ya Kulishinga, mshuwanja shosho. Mwila undi ya 19, ntili waligi mwimbandi itande. Tundikusha media mbodi. Adia bali demu lijimbo ilia kabu delegado mainangodi ya shumakonde nelo. Kwa la kela shalo wakuni kumapala panda Radio Msambiki. Nkaja Mupemba.
2: Habari za provinsi ya lugha ya Kimwani za mfumo nomi fedha Anibal mwaka wa 2027 muinti ikwanza kutendwa sensu ya 5 ya kualangiriwa wana inti pia muinti. Kwa javyo provinsi ya Cabo Delgado wankuri tengeza mbale ya kutoa kupata kufika ndishtri tumoju wapo kwa sababu ya unyamangalo. Kamba vya mbili nlongozi wa ine institutu ya kualangira muinti provinsi ya Cabo Delgado na fasihi ya kutengeziwa wawapo waka za 48 wari kutengeza ramani watawanyiwe mala makusiana mprovinsia. Luka Shitakatuka kafanula akamba kazi ya kwanza ya kutengeziwa ramani ya faida pakulu ipate kuijua mipaka ya Kayai upande usaka kwa langiriwa wanu na kuijua nikana menezi ya kusakula kusama wanainti. Matajiri wa provinsia ya Cabo Delgado wakuelewa kamba kusimba mali ya pansi kutakuengeza faida kwa kweli mprovinsia hii ikiwa kamba makazi matoto na makulu ya Kayai ya wankati ya uchuluzi. Kazi wakuelewa kamba kutukuziwa makazi ya Nkaya kuwa naye kukikubaliwa kamba mpango wa kuongeza faida na kupata kawanainti. Wakikubali kamba makazi matoto na makulu muinti na wanemba na wari wase kutegemera kwa muda ntoto mitaji mikulu. Longozi wa nafasi ya pili wa matajiri wa provinsia Abdul Latifu kamba makazi ya Nkaya chombo muhimu ipate kupindula makazi matoto na makulu kutenda kazi ya kukamilika mbali ya kutokuwa na izni na kutoa kupata mzuruku. Latifu kamba kusakikana uwezo kula kazi sana wanimba na wari wa provinsia hii kinu chisaka kwa hidi maendeleo ya kazi kukula kazi sana na menezi ya maisha ya kusimba mali ya pansi. Aba nyingine sema kamba maji mema na luju avinamba kutosha ka wanainti pia pasidadi ya Pemba Nkaya ulu ya provinsia ya Cabo Delgado. Pakiswiran Radio Mosambiki nlongo za tafiti pande wa manyumba na kazi za wanainti kukonseli wa munisipio ya Pemba kamba kupatikana vinuvi yangariki watafauti ulu ya munisipio. Abduli Mepava kakikisha kamba ipate kuwepo maji ya kutosha na kukwera lujo makaya upande mmoja wapo ya mkweru wa kazi mitaji ya kufungula mirimbu na kuengeziwa lujo pamoja na makazi avya na makazi ya patisa vinuvi. Kwa miaka ya mwisho kazi sakika na ka wanainti wangukola kazi za kupunda kiwango chao pasidadi ya Pemba pawajiri wanu wakutira vita kinu chengeze numeru ya wanainti ikipunda 2000 kiwa kiasi cha wanu 1400. Habari za msezo. Mkonjwa wa sezo wa Cabo Delgado wakire kwa adhara ya msezo ya wana shikola muinti wafika futi subuhi ya rero provinsia ya Inyambane palku ya nafasi ya mwisho ya adharai. Jironi wasezi watakwanza kuritengeza kwa mara ya mwisho ipate kufunguliwa adharai saka kwanza Jumamosi na saka kulongoza ndi mfalme mkulu wa inti ya Mosambiki Daniel Chapo. Habari za msezo nozo Asociacion Desportiva ya Pemba wapokera Jumapili mkampu ulu ya mpira ya Pemba Ferroviario ya Lishinga msezo wa nafasi ya 18 Musambola na mwaka. Na Jumatano tarehe ya pili ya mwezi wa kenda Baia ya Pemba wakolana na Ferroviario ya Lishinga mkampu mmoja noyo msezo wa nafasi ya 19. Tisa kufyoma habari za provinsia.
3: Ifuatayo ni taarifa ya habari, msomaji ni Christina Martin, habari kamili. Mwaka 2027 taifa litafanya sensa ya tano ya watu na makazi itakayohusisha eneo lote la taifa. Ili kufanikisha hili, kazi za maandalizi naendelea katika jimbo la Kabilegado licha ya changamoto za kufikia baadhi ya wilaya zilizoathiriwa na vitendo vya kigaidi. Kulingana na mwakilishi wa taasisi ya taifa ya takwimu jimboni Kabilegado, wataalamu rasmi 44 waliotawanywa katika maeneo mbalimbali ya jimbo wanashiriki katika hatua hii ya maandalizi. Lucas Takatuka alieleza kuwa kazi hii ya awali ya uchoraji ramani ni muhimu sana kwa ajili ya kusahihisha mipaka ya maeneo ya kiutawala katika maeneo ya sensa na kubaini uwezekano wa kuhama kwa watu. Baraza la biashara jimboni Kabilegado linasema kwamba uchimbaji madini utakuwa na athari halisi katika uchumi wa jimbo kwa tu biashara ndogo na zakati ndizo zinazoongoza. Taasisi hiyo inaamini kwamba maudhui ya ndani yanapaswa kupitishwa kama mkakati wa mseto wa kiuchumi na endelevo kuruhusu biashara ndogo na kati za kitaifa na vijana kushinda utegemezi wa muda kwa biashara kubwa. Kwa makamu rais wa baraza la biashara jimboni Abduli Latifu amesema kuwa madhumuni ya ndani ni chombo muhimu cha kubadilisha biashara ndogo na zakati kuwa wasambazaji shindani licha ukosefu wa cheti na upatikanaji mgumu wa ufadhili. Latifu alisisitiza uharaka wa kuhitimu wafanyakazi vijana ambao watahakikisha maendeleo yao ya kitaalamu endelevu ya kazi na mzunguko wa maisha ya miradi ya madini. Maji ya kunywa na umeme bado hayatoshi kukidhi mahitaji ya wakazi wote wa mji wa Pemba katika mkoa huu wa jimbo la Kabilegado. Akizungumza na Radio Mozambiki, afisa wa miundombinu ya kazi za umma katika halmashauri ya mji wa Pemba alisema kuwa upatikanaji wa huduma hizo bado ni changamoto kwa halmashauri hii. Abduli Mepavi alieleza kuwa ili kukabiliana na uhaba wa maji ya kunywa na taa za barabarani katika baadhi ya maeneo ya makazi, miradi inaendelea kutekelezwa kwa ajili ya kufungua vyanzo vya maji na kupanua mtandao wa umeme kwa kushirikiana na makampuni yanayotoa huduma hiyo. Katika miaka ya hivi karibuni, huduma za msingi za kijamii hapa mjini Pemba zimeelemewa na

na siku ya Jumatano tarehe 2 Septemba Bahia ya Pemba itakabiliana na wapinzani wao katika uwanja huo huo katika mechi ya raundi ya 19 ya mashindano ya kitaifa ya soka daraja la kwanza. Na huo ni mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mozambique.

0: I programma Yolaka niyo himecha miaha chopavila wunwiha mmawani. I programma yompinko wana sonzunidas wachira wakavira asana UNICEF ikavihiria kani i Radio Mozambique nhina chwa kulela i tafauti chino kunya i provincia yo Cabo Delgado.
1: Lokal emo yavrani tuno varadum sambiki neri halicho wile liya vocho avrake na wero pachare li kanle programa yola ka niyo himecha na chopa la unu mawani kanle yompu inko wana sonzuni da yu wachora kavera asana UNICEF kavera kankani i radium sambiki na chopa la wakulela i tafauti chino kunya i provincia yo Cabo Delgado verke i programa yolelo ipankale mwento mpaka ili kanle mawani yo Manrasi district yo shuri provincia yo Cabo Delgado verke vono vomo chanala kanle ana mawani wano vereko wekweli uchwela umite kwa anu varaya kamtoko chicho nyech kanle chino krumicha hina chopla vreko kali wi kali rani makalwa hiya toko wi kichira nyech kanle ireta chino tapa ukunya lonko weita pas vreko kali ula pikanle mwa hawala kale le uhala ulu machira ni mehato chikina lonko ni lowo i programa kam to kwela no la ukala umak nani Fabio Marquez tani ni va microfone mi ze Gabriel pas machina no varadum sambiki na ofentela ni uvriana vo salama ni vreko kali hina chopla werani pachara ke wapa mahe hulava mikina ro kam herke i hatwa ule kanle ngoleli o imawani ni yela wera imacheke nchina ni kamto kuchicho ukumacheke ni nyunkanle mayovirano varadu samiki na ala kanle anupangela mpanta i programa kamto kwela holpale yahari chukwile lia nkantweni nchina
2: miki ya hile lia miki ni hani ya Alexandre Ennis ni haini nkala mwano omanda simomu kaheke ni nche nhaago
3: wakoni nanyo waki wantara nini
2: wahi kalu kichera o kareko no to la kanhina na huba wiwan ratio ni onamuno onalia un tuji him kanla correspondente kanirina o ba he hapare to kocho veneno wala malaviala
3: ahi kale malavi
2: wale kale kweli ni hoto li kwa hemoja hita fauti jihu mpaka mwonani rwana kani rwane shkirita na soke wala toko chichane jo uha unhala huiwi ya wera wahopi yo manra siwo ahi ni rwaka pandi upula epula mu ehoni kutakuta ya vinci chinene ne ya horwa utawa mweri nteru jola jana halokwa masiwale mwanani luku honiwa hanafasi epule li honisa nkiha tumpaka para o kukwaja jolia nyonyo nana wila mayela ni koseke toja ni masivale kani apula letu nirine dala ihaki ya manene lugu upanya wantu mmoja para aldea jiri huwa mu mena mena grupu tejiene lela wa vanyu na wera wata nyendra hini pachendremu wete usomisha meruku jote ni ninachuela ukuwa puwani wira mtu palo kala mtu mpresisi ijieni wiwa wira makale la gala wapuwani wakawa ukane la trina ukane laboratore matikiti amanto panghala wari hela momwe wata pariki urupa muntavini wikunela ja pune

0: anyanyala mwana unanriha nari nkumi kuno nriha pari uhimu osanka basi motene mmo maha uvitio maha novel
1: basi munda himera kawera warupa nena warupa laka chunari mwana cho itafauti
0: chinkula hospitali munda himera operasao na wahimera wera npela ule operasao bane ni nwe nyuna ba kamana miki madrona kina akina tefente
1: ah
0: muira operasao te mulele nyuba bano mulele operasao ba oko thalia epi linga derata kwa uone la nikiri
1: hipi era ngo
0: okwa no hikwa pa mala mai ngoni hania interview sai mort pini hania yo
1: aswa
0: ina wahimere bana na minale ni wa miki na asoma miki na asoma nje ni mosha kwa sekondaria puri aya basi ya rupa la cheru kudwa mu ya stilu yeyo kanji vale ah kanji vale ana asoma cha
1: aswa
0: ah
1: Anova yele,
0: yo opera sa wahimera luera ba mwalo mpelo kuulia ni mwalo nakwa pinturua ya rutiti wira ah
1: kicha rehe toko
0: ni vamu ina kontrolan we opelo lepi rukulu mu ya wachaka onako yori na miaka mikali kihana tezoi twano utonge jirurata tezoi twano purubala ke rukulu Umora na huko lia. Umora na huko lia. Kirina teza nove, kihana vinti anusha. Uwera, kawani dokumentu yo, nijiri nyuwa ba. Na huko lia turutu. Uchuwela uwera, tuiko hayake elevale, periku.
1: Asa.
0: Ah, piyo.
1: Nya, pimite konya OMM, novare nyu. Mo,
0: mandrasi ni mo.
1: Nasi
0: tia na ayo.
1: Nya kurumicha aweke wa
0: shikola. Aweke wa shikola ave, someke ba.
1: Pite ke liya yele.
0: Nimi ba maana ki novara kamiteko wa ba.
1: Aswa.
0: Puwa kawa haya nivareke nteko. Pupara seka nteko lelo ni hete ni nikoche wa shikola wa. Nirehenre shikole lela. Pure henre aka. So wano nantanu wakani. Maha womatani. Ninole pula. Epule hino kashitare lecholia.
1: Uhono nela ni.
0: Uhono na imete. Ana waroko alale wale yole kaikumale. Bano kahiki ni muhenre kute ni kute ya. Usheri ammata ni mma. Inokala pae. Usheri. Bano nkala ni purunaya. Bano ruwele wantu mocha kuna kala uruwele watu utene. Uruwele watu ya kuna kala uruwele watu utene. Mandra simumu sertu ni hane tala. Ijole kachukumali rata.
1: Aswa.
0: Ah, pinone la kacheyo. Ah.
1: Santu.
0: Bano venji venji soki nilepe la machi.
1: Mo.
0: Mu machi. Na beliaya. Nsama espitali. Ninahu vachinenu. Ya tupulu waka ya yayo. Amuchi huwa yaya. Nani tupulu welo hiyo. Paro vila ba. Oniwa motamili metikashi. Kinyento. Ninko panyavai. Une rwaka babu rika ba mpia na toropale aha manyere na mpironi wabusa mota ni wawe rapacho ukuruwa unkuruse baba unkuruse ukuruwa
1: wabuela
0: ntakwani ni nakali maane ele vale inakali saria wane yire kiwari anokali shpidali wana unkurusa nipiro kana unkurusa nipiro ya kwa kalaba erukulu yoro anakarave toko chinkusia ya mwiri ya kanrofula na marwani ala

0: ka no pio ka laposo nyu le lo mno thukweliwa
1: masia ka mi yonkin re tuyona nara
2: mala se nmukilatis mukilelas eseni nirane
0: manya pelisa amara kala hano thukweliwa ala meli yeitu saka
2: ali yeitu sanyu
0: etu safaran kumi anu ka bahere ndi akawira awe ya peye othana kikonre mwito okati batinkia akawiki leyo hiyo mwito mkina ako nkimpanya bakaleke wira mwali ya kuweta mwito mmasapahi
2: mohano sheni ira nenu mwito mkina
1: niyo kirokura
0: nona mwenye pulisa
1: mikiri mwemelela niki wale ospiritali wo wivantune ya mi olyaka mirere lo safaranku sinkiti maniha mwili wowi mwanaka onuweke oratene ni miyo kikaleke mukumi
2: kihiwa mulopana amarinyu akala na sharia mawashene awahikanle aya okuraka epiriri kwa safaranku
0: mahawa wento mitokoti yawaka
2: ekekae timukanyererano ntoko mahawalelo omusi wakapelela marinyu orupala ni maninyu
0: miyano kera kihina tiwupuwela mukhalelo yowo
2: athuva mwenye munna apenta marinyu hatanari
0: ayo kinna apenta pahi
2: wasombareke yorera
0: ayo mwenye pilisa mwaraka nkiswami heke okhuma nanaanova kinoro okawonaka ipiri kwa safaranku ninyuwo vowira nyenyo ni mwana mukhala sekene kumi ni ikuru
1: koshukuru iyaka muno okhala papo orera murima
3: mwirento kohiyo mukhale no yolya soosiva ni mirerelo sookhuhani mukhale wootteeliwa murima osiva vancene okhala vancene ni mphento woowatta.

utamaduni na utalii. Ni kipindi maalum ambacho kinakupa maelezo ya mila na desturi, mapishi, ngoma, maonyesho ya muziki na mengineo mengi hapa Radio Mozambique.

Jambo msikizaji wa Radio Mozambiki na kusalimu popote pale ulipo na bila shaka ni mzima wa afya. Ni siku nyingine mahiri tunapokukaribisha katika kipindi chako kipendacho cha utamaduni na utalii kinachorushwa hewani na RM kituo chako bora cha matangazo. Leo kipindi chetu kimetua hapa Pemba, mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado, lakini ukiachana na kuwa mji mkuu pia ni ghuba ya tatu kwa ukubwa duniani. Msikizaji,

0: Na hapo awali kuwa kipindi chetu cha leo cha utamaduni na utalii, tutazungumza na msanii mkongwe ambaye anafanya vizuri katika tasnia hii ya muziki. Katika mahojiano tuliofanya na mwanamuziki huyo, ametueleza kuwa kazi ya muziki yeye ameanzia wilayani Musimbo da Praia, kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado, na alifundishwa na mzee mmoja ambaye alikuwa anaitwa Ndengenda. Lakini huyo Ndengenda hakuwa peke yake, alikuwa anashirikiana na mwenzie ambaye anaitwa Juma Shangwe huko Mtotwe. Na bila kupoteza muda, namkaribisha msanii wetu.
1: Fatima uje kuno ni daire habari wa milele nikuambie. Ansha uje kuno ni daire habari wa milele nikuambie. Maria uje kuno ni daire habari wa milele nikuambie uwe. Ah, wawa karawira rimba. Kisa kapongole wankiziwi, mama mi karawira ntotwe. Wao kazen tumbaira.
2: Karibu sana Radio Mozambiki, hujambo na unaitwa nani?
3: Asalamu alaykum. Jamaa zote wanaisikia kwa mpango wa Radio Mozambiki. Mimi naitwa Zen Tumbaira, kwa kujulikana Mr. Dallas. Tumbaira, jina hili ndi la babu yangu. Alionzaa mama mimi hapo, mama kunizaa. Sasa yule mzee mimi sikuwahi kumuona. Lakini kwa jina lake na sifa niliyokuta, mimi nikatoa nyimbo hii kwa kutaka kujulikana watu wote waliopotea, jamaa zangu wote wameshakushanyika kwa sababu ya nyimbo hii, Zen Tumbaira. Kwa sababu yeye ndio fumu wa Mtotwe. Kuna sehemu naita kuna Ntumbaira. Ndio maana nikatokea nyimbo hii. Baba yangu mimi kwao ndio Pemba Kiziwi Rimba. Mama Mtotwe, ujukuru wa Zen Tumbaira. Sasa wengine walioelewa wamelewa vibaya, tukasema Ntumbaira wenyewe ndio mimi. Mimi ni jukuu wake Zen Tumbaira. Hata kama ndio mimi niliotoa nyimbo, lakini mimi ujukuru wa Zen Tumbaira. Na mwingine tena yupo ujukuru wa Zen Tumbaira. Hata wao watu watoto wa Radio Mozambiki wote ujukuru wa Zen Tumbaira.
2: Sawa, tuanzie na hapo. Dallas, tuambie historia fupi, mziki wapi umeanzia, umejifunza wapi, wasikilizaji wetu ili waweze kufahamu.
3: Mimi nimeanzia Musimbo da Praia. Kuna mzee mmoja alikuwa anamuita Ndengenda. Alikuwa anapiga kule muziki yake, alipoacha yeye akabakia mzee Juma anamuita Shangwe Mtotwe. Nikapiga piga, nilipotoka kule mtu wa kwanza kunipokea hapa Pemba mzee Kadre. Kadre, nilipotoka kwenye Kadre Kombola, Juma Kombola North Jazz. Nilipotoka North Jazz nikakutana na jamii wanamuita Faki amefariki. Mambo bado, mawazo ya dunia. Nilipotoka kule nikaingia Manono Jazz mpaka nilioishia sasa hivi, nikafanya banda yangu mimi mwenyewe Unidu Jazz. Mshahara hapa. Na mpaka sasa hivi ipo hiyo Unidu Jazz.
2: Historia ni ndefu kwa sababu hizi bendi mpaka hivi sasa kuna baadhi zingine zimekwishatoweka. Na hii Unidu Jazz bendi hii bado inaendelea.
3: Inaendelea, ipo.
2: Mr. Dallas, katika familia yenu ni ukoo ambao umeanzia tangu hapo mnapiga mziki?
3: Hamna. Hao walikuwa wanacheza ngoma ngoma tu za kimakuani huko huko Mtotwe. Sasa kwa damu hii iliyokuja kwa baba yangu mimi, familia yake walikuwa hapo wanapiga piga Kariakoo hapa mziki. Na yule mzee walikuwa namuita nani huyo Makonda aliyofariki.
2: Maki kuna wengi kina Charles na Ngundu.
3: Huyo huyo. Charles na Ngundu alikuwa anapiga na wadogo zake. Sasa ile damu ile naona kama ikaingia kwangu mimi, na mimi nikatumbukiza mambo yale huko kwa Msimbwa. Kwa damu ya baba. Lakini uko wangu huko kwenye mama huko hakuna mtu aliyokuwa anapiga muziki. Mimi ni mtu wa kwanza.
2: Ukiachana na ile rekodi ya mzee Mtumbaira, kuna nyimbo zingine ambazo uliweza kuzitunga na ukazirusha hewani?
3: Zipo nyingi sana. Kuna Nteko Pinteko, kuna nyingine ile ya asidenti ile. Mozambiki na upo panela. Zote zile nimetoa mimi. Zipo hata kama 50 na kitu nyimbo zenyewe. Za kurusha mimi hapa.
2: Sawa. Hebu tuangalie matatizo ambayo nakabiliana nao katika mambo ya muziki, katika kutunga na hatimaye kuweza kurekodi.
3: Mimi muziki nikitaka kutunga tunga, hata nyingine siwezi kuyatolea nje kwa sababu ya uwezo hela za kutaka kuweka kwenye studio. Lakini hivyo najivuta kidogo kidogo.

0: na wakuta wale vijana kama Treshota kule na Titi, tunatunga tunga hii nyimbo zote mimi natoka kule kwa Treshota na Titi Mbangia mpaka sasa hivi. Na hapa mimi nina mpango mwingine kutaka kufanya upango wa studio ya kwetu. Hapa ni mimi nilienda Maputo lakini vitu havikukaa vizuri. Nitaenda tena kurudia vitu vingine bado visijatimiza. Nataka kutunga studio ya kwetu.
1: Kwa hiyo una mpango wa kujenga studio?
0: Kujenga studio. Hata vijana wengine mimi nawaagiza sema kama kuna shida ya mambo ya kujifunza muziki wa gitara, njoni nyumbani tujifunze pamoja kwa sababu mtu haishi kujua vitu yote. Sasa mimi nataka na wale wenzangu tujifunze. Wale wengine wana akili, mimi natunga zile akili zinatoka nyimbo. Hawajui kuimba, mimi natunga zile zinatoka nyimbo.
1: Sawa, lakini katika utungaji muziki na uandikaji nani anafanya?
0: Mimi mwenyewe mimi siandiki kwenye karatasi. Ile natunga ile muziki inakuwa kichwani kama naofanya watu wa madarasa. Na kwa sababu sisi watu wa gitara kama kwa shara hii sija tuandiki ili tunatoa moja kwa moja, hata kama dakika kwa chache hivi unatoa muziki pale pale haungoji kesho. Sasa nimezoea kwa mambo yale tulioanza nyuma na utujazi ya kadre nini yote nishazoea. Hata kwa sasa hivi nikitaka nitoe muziki natoa.
1: Sawa. Tukiachana na hayo yote, changamoto hizi ambazo umekwisha zitaja, labda kuna faida ambazo unazipata kupitia fani ya muziki?
0: Faida yangu ndio furaha tu.
1: Furaha.
0: Mimi yani kama nilichukiwa nikitoa muziki nafurahika. Ile ugonjwa unapita.
1: Unapita.
0: Sina ya kwamba napata utajiri, kuna hela amna, ule kule kucheza tu. Ila furaha zangu, roho yangu itafunguka. Mambo ya presha mimi yanapita mbali.
1: Sawa. Ile ngoma ya Mtumbaila, ni kitu gani ambacho kilikufanya mpaka ukatunga ule wimbo?
0: Ule wimbo wa Mtumbaila baada ya kutoka mama mtoto akaja huku Pemba na baba marehemu baba. Mimi nilipotoka kule nikaja huku niliacha matatizo wale jamaa walikuwa hawaelewani. Kila mtu anakimbilia sehemu yake. Mimi nikafikiri nikasema hapa sisi ni ujukuu wa Nzee Mtumba. Hebu kwanza niwaambie. Ndio ndugu zangu Fatima na huyu Maria, Ansha na Karimba. Nikasema njoni huku nimuelezeeni mambo yenyewe jinsi tunavyoishi. Baba huyo alitoka Rimba lakini ni mtoto wa Kiziwe. Mama huyo hata kama kesho akifariki, hata mimi nikifariki, ametokea mtoto wa Nzee Mtumbaila, mtu aliyokuwa Maputo, aliyokuwa Tanzania Dar es Salaam wapi, lakini mjue sisi tumetoka Ntotwe fumu Nzee Mtumbaila, sisi wote ni ujukuu wake. Ili wale wengine wakaanza kukubali, walikuwa wanampula wananipigia simu, wengine Kilimani wanapiga simu, kweli mimi ujuko wa Nzee Mtumba, lakini tulimwagikana.
1: Kwa hiyo kutokana na huu wimbo tayari familia ikawa
0: imekatokea.
1: Sawa, tukamilishe mahojiano yetu haya kipindi cha sanaa na utamaduni. Sasa hivi unapanga mikakati gani?
0: Mimi sasa hivi hapa mipango yangu mimi ni ya kutaka uongoze mambo ya studio tu kwa sababu muda unapita na mimi nazeeka. Sasa ngoma hii isije kaisha mmoja kwa mmoja, na natafuta wale watoto wadogo na vijana tufundishane niwaachie ngoma hiyo.
1: Mtumbaila, umekwisha fanya show ngapi wewe
0: hapa mjini? Show nyingi sana, hata festival Doge 2019 ndio mwisho kufanya mimi Prado wimbi.
1: Na watu walijisikia.
0: Na watu walijaa mpaka Misi Roja alikuja kutoka Maputo kuja kuonana na mimi tukafanya show kule.
1: Labda sijui unaacha ujumbe gani kwa wasanii wa Jimbo la Cabo Delgado na taifa kwa ujumla?
0: Mimi hapa nataka jamaa wanamuita Damiano. Yupo Montepuezi lakini amekuja hapa Pemba. Na wale wenzangu wasanii wote wasipite mbalimbali, tusipoteane. Tuungane, tuanze tena kwa sababu muziki unarudia nyuma. Sasa wale wengine wanasema mimi sina hela. Lakini zamani hapo watu walikuwa wanaungana bila hela. Kila mtu anatoa kitu nusu wanafanya muziki tunatembea. Tulikuwa tunapiga na radio shiriko kwa betri tu basi. Sasa imekuja energia, sisi tunashindwa kupiga muziki. Sasa nawaambia wenzangu hao, tuungane, tuwe kitu kimoja. Mimi nikipata amplifier, mwingine anapata kuluna, mwingine anapata nani bateria, tunafanya tunatoa muziki. Sasa wengine wanajikata tamaa, sema mimi sina uwezo, basi nakaa. Kumbe wale wazee wa zamani walikuwa watu wa kujua kucheza sana. Walikuwa wanaungana, ndio maana ikatokea banda nyingi.
1: Labda sijui kwa upande wa serikali ili kuweza kuwasaidieni nyinyi wasanii, nini unawaambia?
0: Kwa serikali sisi hata tukawaelezea sema jameni, sisi tunaomba msaada tufanye mambo haya. Wale hawashughulikii kwa sababu tumeambia, tumewaambia na hao wanataka tuanze sisi watuite. Lakini sisi hatushindi, tunaenda. Tukifika kule hata kama kitu kimoja hichi kimeharibika, hawataki kuongeza wala kutusaidia. Sasa ndio maana sisi na hao tunawaacha hivyo hivyo. Hatuwezi kuwafuatilia mpaka wapi. Tunawaambia hawataka kufanya chochote. Kwa sababu kwa vitu tunavyoshindwa sisi, serikali inaweza kwa muda mmoja tu.
2: Msikizaji, nahisi umeambulia mengi juu ya kazi na maisha ya msanii Mr. Dallas au Mtumbaila, kama ambavyo anajulikana katika jamii kupitia nyimbo yake. Amesema kuwa kazi ameanza wilayani Mosimbo da Praia, kaskazini mwa jimbo letu la Cabo Delgado, lakini amepitia bendi nyingi kama vile Norte Jazz, Cadre, Mambo Bado, Manono Jazz, na hatimaye ameunda bendi yake mwenyewe iitwayo Unidu Jazz, ambapo inapatikana katika kitongoji cha Mushara. Na kama itosh, ametujuza kwamba nia ya kuimba nyimbo hiyo ya Mtumbaila ilikuwa ya kuwakusanya wanandugu au wanaukoo walio paraganyika. Lakini kabla ya kukamilisha kipindi chetu, burudika na muziki ambao ulitokea kupendwa miaka hii uitwayo Mtumbaila, ambao umeimbwa na kutungwa na Mr. Dallas mwenyewe. Karibu.
3: Às vezes escutar o novo som do Mr. Dallas aqui no nosso país.
4: 3J Produções.
3: Yeah. Salmo Simba da Praia, presidente do Aero Mahat. Escuta aí, escuta.

Msikizaji, hadi kufikia hapo kipindi chetu kimefikia tamati kwa leo. Shukrani kwa wewe ambaye ulikuwa ukisikiliza kipindi hiki hadi mwisho. Ulikuwa na mimi Rajabu Saidladi, fundi mitambo Fabian Marikish. Hadi siku nyingine, asante na kwaherini.

utamaduni na utalii. Ni kipindi maalum ambacho kinakupa maelezo ya mila na desturi, mapishi, ngoma, maonyesho ya muziki na mengineo mengi hapa Radio Mozambique.

0: kutoka Zanzibar, Papa Kupela, Dar es Salaam.
1: Asante sana kwa kuendelea kuisikiliza Radio Mozambiki. Kwa sasa ni saa 11 dakika 46. Ulikuwa ukisikiliza kipindi hicho cha sanaa na utamaduni ambacho kimetupeleka taratibu kabisa mpaka majira haya. Niendelee kutakia Ijumaa njema popote pale ulipo, na kuanzia sasa karibu sana ili uweze kusikiliza burudani ya muziki tofauti ambayo pia itatupeleka taratibu kabisa mpaka majira ya saa 12 kamili, ambapo muda huo tajiunga na Idhaa ya Taifa Maputo ili kuweza kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kireno. Niendelee kutakia jioni njema popote pale ulipo, na asante sana kwa kuendelea kusikiliza Radio Mozambiki.
2: Tumurenke de militari wa Afrika para umundu. Fidimash tongolanga makondeko grupe muzika NGM. Attention, para kilamu amenakwa premier numer. Oferta para todos, pessoas. Muito obrigado para dançar.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Muda tunasema ni saa 12 na dakika 7. Tulijiunga na idhaa ya taifa Maputo kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kireno. Lakini takautumia majira saa 12 na dakika 10 usisahau kusikiliza jarida letu la habari kwa lugha ya Kiswahili.

0: Jarida La Cap Delgado.
1: Habari za muda huu msikizaji wetu, karibu sana katika jarida hili la habari leo ukiwa na mimi Christina Martin nikishirikiana na Fabiao Markish na tulionayo. Rais wa Jamhuri Daniel Shapo ameshiriki katika zoezi la kuhitimu kwa wanafunzi 80 wa mafunzo ya juu kutoka chuo kikuu cha Luri kule Nangu wilayani Sanga jimboni Niasa. Waziri wa utawala wa umma ametetea umuhimu wa kujiandaa katika kupambana dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amezindua rasmi mchakato wa mazungumzo ya kitaifa kwa ajili ya jamii, mshikamano na ujenzi wa taifa. Naye kiongozi wa upinzani nchini Zambia Briani Mundubile mgombea mwenza wanashikiliwa na polisi kwa hutuma za uhaini baada ya uchaguzi wa uraisi uliopingwa.

0: Habari kamili. Mwaka 2027 taifa litafanya sensa ya tano ya watu na makazi itakayohusisha eneo lote la taifa. Ili kufanikisha hili, kazi za maandalizi naendelea katika jimbo la Kabilegadu licha ya changamoto za kufikia baadhi ya wilaya za waathiriwa na vitendo vya kigaidi. Kulingana na mwakilishi wa taasisi ya taifa ya takwimu jimboni Kabilegadu, wataalamu rasmi 44 waliotawanywa katika maeneo mbalimbali ya jimbo wanashiriki katika hatua hii ya maandalizi. Lukas Takatuka alieleza kuwa kazi hii ya awali ya uchoraji ramani ni muhimu sana kwa ajili ya kusaisha mipaka ya maeneo ya kiutawala katika maeneo ya sensa na kubaini uwezekano wa kuhama kwa watu. Baraza la biashara jimboni Kabilegadu linasema kwamba uchimbaji madini utakuwa na athari halisi katika uchumi wa jimbo kwa tu biashara ndogo na zakati ndizo zinazoongoza. Taasisi hiyo inaamini kwamba maudhui ya ndani yanapaswa kupitishwa kama mkakati wa mseto wa kiuchumi na endelevo, kuruhusu biashara ndogo na kati za kitaifa na vijana kushinda utegemezi wa muda kwa biashara kubwa. Kwa makamu rais wa baraza la biashara jimboni Abduli Latifu amesema kuwa madhumuni ya ndani ni chombo muhimu cha kubadilisha biashara ndogo na zakati kuwa wasambazaji shindani licha ukosefu wa cheti na upatikanaji mgumu wa ufadhili. Latifu alisisitiza uharaka wa kuhitimu wafanyakazi vijana ambao watahakikisha maendeleo yao ya kitaalamu, endelevu ya kazi na mzunguko wa maisha ya miradi ya madini. Maji ya kunywa na umeme bado hayatoshi kukidhi mahitaji ya wakazi wote wa mji wa Pemba katika mkoa huu wa jimbo la Kabilegadu. Akizungumza na Radio Mozambiki, afisa wa miundombinu ya kazi za umma katika halmashauri ya mji wa Pemba alisema kwa upatikanaji wa huduma hizo bado ni changamoto kwa halmashauri hii. Abduli Mepavi alieleza kuwa ili kukabiliana na uhaba wa maji ya kunywa na taa za barabarani katika baadhi ya maeneo ya makazi, miradi inaendelea kutekelezwa kwa ajili ya kufungua vyanzo vya maji na kupanua mtandao wa umeme kwa kushirikiana na makampuni yanayotoa huduma hiyo. Katika miaka ya hivi karibuni, huduma za msingi za kijamii hapa mjini Pemba zimeelemewa na wimbi la watu waliokimbia makazi yao kutokana na vitendo vya kigaidi, hali ambayo inasababisha idadi ya wakazi kuongezeka maradufu kutoka zaidi ya watu 200,000 hadi takribani 400,000. Ujumbe wa Kabilegadu na ushiriki tamasha la kitaifa la michezo mashuleni umewasili leo asubuhi katika mji wa Nyambane ambako ndiko utafanyika hatua ya mwisho ya mashindano hayo. Mchana huu na michezo hao watafanya mazoezi ya mwisho kwa ajili ya sherehe ya ufunguzi itakayofanyika kesho Jumamosi ambayo itaongozwa na Rais wa Jamhuri Daniel Shapo. Pia katika nyanja ya michezo, timu ya Asosia Sound Sportiva ya Pemba itakaribisha Ferroviario Lishinga Jumapili hii katika uwanja wa Manispaa ya Pemba katika mechi ya raundi ya 18 ligi ya Mosambola. Na siku ya Jumatano tarehe 2 Septemba, Bahia ya Pemba itakabiliana na wapinzani wao katika uwanja huo huo katika mechi ya raundi ya 19 ya mashindano ya kitaifa ya soka daraja la kwanza. Wananchi wa jimbo la Kabilegadu wameomba serikali waboreshe miundombinu kama vile barabara ili waweze kufanya kazi zao, na kuharibika kwa barabara kunaleta usumbufu katika ufanisi wa kazi zao. Aidha, mwananchi huyo amezungumzia pia changamoto ya madawati katika shule.
1: Naitwa Musa Abdalla Musa Ntawamba. Kwa kweli changamoto ni nyingi. Kwanza kabisa tushukuru serikali, maana inajitahidi, lakini hata hivyo kuna baadhi ya vitu vingine havijatosheleza. Kwa mfano, tukienda mashuleni tunakuta watoto wengi hawana madawati, wanakaa chini, hawana shule za kusomea. Kwa vile hizo changamoto, tunaomba serikali yenyewe ifanyie kazi. Tukiangalia sana, maki kazi ni kazi. Hata wenzetu wanatembeza magari barabarani, tunakuta barabara nyingi zimechimbika, zina mashimo. Kwa vile wale kwa kazi yao wanapata tabu sana kwa kutaka wachukue mizigo wapeleke sehemu nyingine ili nini? Tupate kula. Maana yake bila kutembea gari sisi watu hatuna maisha vile. Kwa hivyo ni changamoto nyingi sana zinazotakiwa serikali ifanyie nguvu ili vitu vingi kwa viboreshe kwa kusudi nini, wazilazishe kazi za sisi watu binadamu.
0: Musa Abdalla Ntawamba akiomba serikali waboreshe miundombinu kama vile barabara ili wananchi waweze kufanya kazi zao za maendeleo. Habari za kitaifa. Rais wa Jamhuri Daniel Shapo ameshiriki katika zoezi la kuhitimu kwa wanafunzi 80 wa mafunzo ya juu kutoka chuo kikuu cha Luru kule Nangu ileni Sanga jimboni Niasa. Rais Shapo amewataka wataalamu hao kufanya kazi kwa bidii kwa ajili ya taifa hili kulingana na mafunzo waliojifunza.
2: Queremos universidades onde a diferença de pensamento não seja motivo de exclusão, mas uma oportunidade para aprofundar o conhecimento. Aliás, uma universidade verdadeiramente democrática não produz apenas profissionais, produz cidadãos capazes de pensar, dialogar, refletir e participar na construção do país com base em fundamentos e evidências científicas. O conhecimento deve entrar nas machambas, nas empresas, nos hospitais, nas escolas, nas instituições públicas, nos laboratórios e transformar-se em inovação, em produção, em emprego e a independência econômica do nosso país. Por isso, aos graduados, deixo uma última mensagem. Levem daqui o vosso diploma, mas levem também uma missão de transformar o conhecimento em soluções, oportunidades em emprego, recursos que Niassa tem em riqueza e desafios em possibilidades.
0: Rais wa Jamhuri Daniel Shapo ameshiriki katika zoezi la kuhitimu kwa wanafunzi 80 wa mafunzo ya juu kutoka chuo kikuu cha Luru kule Nangu ileni Sanga jimboni Niasa. Pia leo Rais wa Jamhuri Daniel Shapo amefanya ziara ya kazi katika jimbo la Nampula ambapo ameongoza zoezi la kuhitimu kwa mafunzo ya makomando wa jeshi kule Nakala. Baada ya kuwasili katika kiwanja cha ndege kule Nakala, alizungumza na wananchi. Waziri wa utawala wa umma ametetea umuhimu wa kujiandaa katika kupambana dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa. Innocence Yimpisa amezungumza hayo leo kule Shimoyo baada ya kukutana na mamea. Aidha amewataka mamea hao kupambana dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa.
3: Afigura-se por isso importante investir fortemente em medidas a montante, antecipando as ocorrências de riscos de desastres, como ações que se seguem: a planificação de ações de prevenção e mitigação, a implementação de programas assistenciais a grupos vulneráveis, de programas de prevenção de doenças e de saúde ocupacional, a aprovação de planos de contingência exequíveis, o estabelecimento de um quadro de gestão integrada de bacias hidrográficas transfronteiriças e outros cursos de água, a construção de obras duradouras e infraestruturas resilientes.
0: Waziri wa Umma Innocence Mpisa akizungumza. Hapo kesho siku ya Jumamosi yataanza mashindano ya kitaifa mashuleni ya 16 kule jimboni Inyambani. Katika mashindano hayo watashiriki wanamichezo kutoka katika majimbo yote ya hapa nchini. Wanamichezo kutoka jimbo la Kabiligadu, Niasa na Mpula Zambezi tayari wamewasili kule Inyambani. Aidha mkurugenzi wa masuala ya mashuleni kupitia Wizara ya Elimu Arlinda Shiasiki amesema tayari wameandaa mazingira ili mashindano hayo yafanyike hapo kesho.
4: Podemos dizer que estamos em condições agora de dizer que vamos ter o nosso festival, teremos a semana do festival e tudo estamos a fazer para que aconteça de forma tranquila e que seja realmente ambiente de festa para todos nós.
0: Mkurugenzi wa masuala ya mashuleni kupitia Wizara ya Elimu Arlinda Shiasiki akizungumza. Unaendelea kusikiza jarida letu la habari na sasa ni habari za kimataifa. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amezindua rasmi mchakato wa mazungumzo ya kitaifa kwa ajili ya amani, mshikamano na ujenzi wa taifa. Akihutubia taifa kupitia televisheni ya umma, Tshisekedi amesema mazungumzo haya yataanza katika majimbo yote 26 ya Kongo kabla ya kufanyika kwa mkutano wa kitaifa mjini Kinshasa, na kwamba mchakato huo utawakutanisha wawakilishi wa serikali, upinzani, mashirika ya kiraia, viongozi wa dini pamoja na makundi mbalimbali bali ya wananchi kwa lengo la kujadili mustakabali wa taifa. Hata hivyo Tshisekedi amesema kundi la waasi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda halitashiriki katika mazungumzo hayo ya kitaifa yanayolenga kuleta maridhiano nchini Kongo, akisema kuwa makubaliano ya amani yaliyotiwa saini mjini Washington mwezi Disemba mwaka jana ndio mchakato unaofaa kushughulikia swala la M23. Baadhi ya wanasiasa wa upinzani wamependekeza M23 na rais wa zamani Joseph Kabila washirikishwe katika mazungumzo hayo, lakini Tshisekedi amesisitiza kuwa nafasi ya kurejea katika jamii itaendelea kuwa wazi kwa wale watakaoacha matumizi ya nguvu na kulaani vitendo vya uhasama. Kiongozi wa upinzani nchini Zambia, Briani Mundubile, mgombea mwenza, wanashikiliwa na polisi kwa hutuma za uhaini baada ya uchaguzi wa urais uliopingwa. Mundubile alijisalimisha Alhamisi baada ya kujificha kwa wiki mbili. Alikuwa ameitwa kuhojiwa kuhusu madai ya kuwa tishio kwa usalama wa taifa ambayo ameyataja kuwa yametengenezwa. Polisi walivamia nyumba yake siku moja baada ya uchaguzi wa Agosti 13. Naye waziri wa zamani wa Mutotwe, Kafwaya, alipigwa risasi na kuuawa katika operesheni hiyo, huku watu wengine 11 wakikamatwa. Rais Hakainde Hichilema alitangazwa mshindi kwa 60% ya kura dhidi ya 38% za Mundubile. Anatarajiwa pia kuapishwa kwa muhula wa pili wiki ijayo. Mundubile alikuwa ameahidi kupinga matokeo, lakini mahakama zote zilifungwa katika siku ya mwisho na kuwasilisha pingamizi kwa kile kilichotajwa kuwa sababu za kiusalama. Mashirika ya sheria ya haki za binadamu yamekosoa kufungwa kwa mahakama na wamesema hatua hiyo imezuia upinzani kupata fursa muhimu ya kupinga matokeo ya uchaguzi. Naye rais wa Marekani Donald Trump amesisitiza kuwa rais wa Urusi Vladimir Putin hata shambulia eneo lolote la jumuiya ya kujihami na NATO. Akizungumza jana katika ikulu ya White House, Trump amesema amekuwa na mazungumzo mazuri na Putin na kuongeza kuwa kiongozi huyo wa Urusi hata shambulia NATO. Kauli hiyo imekuja baada ya vyombo vya habari vya Marekani kuripotiwa kuwa mkurugenzi wa shirika la ujasusi la Marekani alifanya ziara isiyo ya kawaida mjini Moscow na kujaribu kushawishi Urusi kutolenga maeneo ya NATO wakati wa mvutano kuhusu vita vya Ukraine vikiendelea. Kwa upande wake, Kremlin imezipuuzia mbali taarifa hizo na kuzitaja kama hadithi za kutisha zisizo na msingi. Kabla ya kumaliza jarida letu la habari, sikiliza tena muktasari wake. Rais wa Jamhuri Daniel Shapo ameshiriki katika zoezi la kuhitimu kwa wanafunzi 80 wa mafunzo ya juu kutoka chuo kikuu cha Luri kule Nangu wilayani Sanga jimboni Niasa. Waziri wa utawala wa umma ametetea umuhimu wa kujiandaa katika kupambana dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi anazindua rasmi mchakato wa mazungumzo ya kitaifa kwa ajili ya jamii, mshikamano na ujenzi wa taifa. Naye kiongozi wa upinzani nchini Zambia, Briani Mundubile, mgombea mwenza, wanashikiliwa na polisi kwa hutuma za uhaini baada ya uchaguzi wa urais uliopingwa. Shukrani wewe uliokuwa pamoja na sisi kupitia jarida hili la habari.
5: Jarida la Cap Delgado.
6: O que eu vou estar a cozinhar hoje?

0: mwokola ka edum
1: la pe
0: pe
2: ah
0: me o ka hana ke ro ka no na pe o pe pe khala i za vale e ho pe la tio si va sha ke ne ko pa le wera ke ro pa ka ma pe lo ya la ni hi ku na musi natali a tsapela wa ya ka ni ma hi ku o titimi hea ke ro wa ithana ka yo le ka yo titimi hea nira
2: natali o tsapela wa ya ka Maria, ma pelo te ne mi o kin suti ha ka, kin rume la ke hopa, Franco, ni noche ni la wo wiji weke wakuta nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku dinihiku.
1: Ayo, nyungo na musi anyu, vampaveli ampita nye ke hopa yo wuma, nakala ke hope kiti. Franco, nakala ka maache muyoja ni mwanyu, kutoka tibangwera na yaya, wawe mkhalase ke aikuruni owere avanchene. Vote pechwa ni Maria, vanu mirani ni Hamela.
2: Mo kala oe haka e kanlete mpanyania ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yu wape iwa yoti timiheya, wori mele hopa yori irihiwa.
0: E hopa yori irihiwa.
2: Ayo, Maria.
1: Ayo, muni waro panye hopa yori irihiwa, wampo heru maka wotene, niti yosiva, maha wero iriha, oni suka sotene sore ya se hopa.
2: Wason rowe, mosuwe la wira mhakunde wape ya kuta okati, ninrapi hama tatahu ni oja munkela anyu urumele ni masu urera. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya, mureri heni mkunele, wawiyo mkali wovalana ipepele. Mpanela ni emosa, mtakahi makura bakanu okitimani hiwa, esepola, eshuari, esinora, ni aju owi kiteli shiwa ipiriri kwa sene, ni maharika ili mpaka mrelo so tenu tikanela. No vinya, mutaka ahi macho kwa oti kilalisiwa, moto wali oratene ni muhele masi. Mwale epanela ni muhi ape ya kwa wakatiri minutu mloko mmosa, mpaka macho kwa hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka ahi piriri kasai hopa, erepoli vakani wa wiki teliwa ni mako, heluwa yotu ni muhiye etokote. No mala minutu mitanina mili, Eoja yolikana.
1: Eni realo jene ishima. Ya, kende ya rokala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenje ehope ekiti muhusini. Eo tiovirikana.
2: Ayu, ni toki mwaka kanye batata ni machokwa. Okale lorate ene kahiyo.
0: Eo nkala wira kendila wancheno paka.
1: Ni woyo mkali heo wa sivera niyo kutani hiku tirihiku. Mokalo paka kaka ya peluela. Ni maaki o wapeiwa, nakala kaipiriri kwa samu yaku, wohi Yehopa. Eni reala, ni wakule mpanya na ya?
0: Wasoka hiyo yoja yoti timiheya ya nira. Tiyo yoja yoti timiheya, wani hiku tini hiku.
2: Ayo, kino virikanyi hansina nikale, Yehopa yo wape yoti timiheya ya mahiku otene.

leo tunasema ni saa 12 na dakika 43. Unaendelea kusikiliza burudani ya muziki tofauti kutoka hapa studio ambayo itatupeleka mpaka majira ya saa 12 na dakika 55.

Asante moapara Januari Eduardo haverikoni wihira nkumanilo uhapari hukati kampa tokola no vyoro hiyo ni minutu harubani nuwa minutu michise wakati wa Mosambiki maana ya wira 20 morezi 44 minutos uratano wa nihula jasi kuma provinsi wa Cabo Delgado distriti untipwe Mwari nyuyari ya mwaraka nasoki haliva.

ye naso asana yo nyoba kanula mulia wanyanyala kamana asana yo ni manji na nawenyo upapo yo kalu papo papa ko wira ko kuma hina mo kamana yare asana ka yo ki hahi ya mena hata nyoba mwalana che hata ukhale chani asana kanu nyanyali ya nkala wenyo ye basi warura tanno wa ni hula jazz ukuma district 20 po hi province ukab delgado no vero hi yo minuto milo komitano no wa no tu mira ruka tu Mozambique ku mo Cap Delgado wa Polonia sani o Zambezia ni chone ne ra Komala wa Pula sata no wa ni mala ku kweli ya lupana Komala wa Pula wodi wa Pula

Uratanoa dama mamo kuma provinsia wa Mpula vrekedezi rohio. Nimiroto 28 wakati huo Mosambike. 22 horas 28 minutos. Wakalokati huo Mosambike. Nireke cho na riva provinsia yo wa Mpula. Ono hima che huo wira kumono kabdelgado niasa wa Mpula ni Uzambezia. I provinsia chila choche sevreke woto nyera vreko mambari lo womite koche ya wakati kampa tokola. Hile lo ichuma kainutuka mikorachi huo ni nachiro selilia. Ono kile mambari asikuna niho provinsia kinako uchi senru holo mite koche varadi Msambiki. Nicho ni lapuela vaiva, ninruwa vai, ninruwa vai. Ninkwa vera muretele distriti ushure. Urata wa mukakata jansi. Nyenye sumani pole, atiana pole.

studio de radio Mozambique Mosora de province of Zambezi ba chopa mitakoti de lome ina krawe do kuseni ni wano mpaka osa wa ibura thanu tsa wosi selo wa hiku na lelo mahiku makume ni makena kuma thana masese mweri wa netana ro ya kha 2026 munakani matameli nemeriani tharene na thana ne hiano mpaka marayo na halawi ni vire province of Cabo Delgado na vire province ya ja wan plani oni asa so tani kuma kai province of Zambezi ni kwa ni Paulo Lopes makina pamoja na bilu ni woni hani yokusanywa na mpaka lukuruko yo yegora tanu sawoselo walelo ndomela huni mwina tana pamoja na nyuano dote ni nhala we ni rena ni makarelo apama ne meria ni tarani ni atana ni hiano ona we hino mora na kula we ni pahini nyuano ni mtako hadhara za Msambiki ndomela ka we ni kumhala utubi ni sotana na kula huni rona nyuano osa wa nhiku na lelo ne meria ni wana we na kula we na tana nyuano ndomela ka we nyumu rijo hiano ndivo nopaka on tamene

Whipper wa Mr. Bau indo impo kupi wa makanzi. Na mi pa mohela po ya Mozambique mukina kwela po ya Africa Zulu. Ani muru wanchipo hololo.

0: aga mpaka wa mpula na kumanini tamwene Janete yowo ochekunle ni mai moha ona halonle lihira makalwa pama oava hamiruku anamwene shasha asimwali ntamwene moni
1: muniwa mwakelele makomaso alaka muthiana ni okume olelo nikela ovanela moha mosa oniluluana ni mukhalelo owaleli heria ashina mwane walela anamwane ashimwali mota woweta epiro yothara mota wowititimiha mama anlele sina
2: ilisira saidi
1: mama elzira saidi
2: mwara ni kwesa
1: amwara ni kwesa tanlimeleliwa sina
2: kamento ko hiwa regule
1: ahe masinto ba mama nkahaya anlele mota ngomulela mwana mwamuthiana ashimwali alala sarusi walela mana nino na mahiko ena ala na mwane weta aneta pure pure nto ikalilo sheni so walela na mwane ala na kala na mwane wawiwa anaishu umali ha mneta ayamu
2: na lele kira na mwane ale uira baa wa muhindu wa muishu umali ha mwaba hatu mwaba kira shweto wabiyaka bate mpacharu kurika masi mrapiki iparato mkasake mpani mroko iskola mwaru wako iskola iweke uwa ita pure pure
1: Kai weta pure pure
2: mwishumalihege. Kwa weta pure pure mwishumalihege. Wawu muhindu wana kalana kulu yali ngumalege. Kwa pia ni waru wanangi wale shemba. Ya mwane kipuige sona na rayi mwane kebale. Ni wanu wakebehe kasisa mkona mwahemi baba. Etwele. Ana mwanyane na aleleke mlapo nimo. Na titi mihege atu ana kulu. Na haromoleke ni haveheke na avinyaga. Oro pesi yari. Ni rapihe kiparato, nrikeke masi. Ni kwaseke mpani. Kali kuto ikuosa mama. Kusheke ni katege na anege. Roke na vya sinuko upasi ya rikalukeri manera. Nituwali kesibale na niwa kala hii. Na vile wami sinywa huni mkushakara kata huni unamutupula. Unamutupula nromo riyo narapa. Maruya huni kalati tu mwakwasu ni natoela. Kwa mkuma haka wane na kabakani. Masa waigwa alabana asuli leshale. Wale laka rumu romo rowa tu. Vitu yuni pahilo. Oro olesi wawo yu nashilo kwana. Maalo mroto na wane rukuloru waka. Au! Erukuli la mpanyi hame sikala iki wiru wa hiyo. Kiru wanto hiyo ano unigwa Ya ni mwagelela kasiso, kailo mki maleli wa kameba, maleli wa msuru kuluria. Masi ni nona tu masi huu.
1: Nkaya, nunu, mota, owalela na mwane. Imali ya sitiana mota, owalela.
3: Ya, kena yela tuwe na mwane.
1: Kena yela tuwe na mwane.
3: Shuli ya Francisco. Kena yela tuwe na mwane, mweta kura tene. Marumwa mvareke yeyo. Kamanyi, mvara fulano mvareke fulano yeyo. Lela nguturu ila mvara ni kakisiva nile. Mwikalono narimwa mvareke. Bara kora tene muro mbosi sura pa muro skola marwa kavale mukusha ibaratum harapi ha murapi ha mukusha mahayante kwa mape ya muro mbanyu kila tene muna muro horo mulya pa he si barto ya muro marapi ha makarapi muro marapi ha muyate aro basi basi arim mona kavu vahila va vagero kwani pero ka pe ke par shantar na ya la si so pawara muhete ke pure pure mahiku ala va mahiku ala
1: akala ale sana skola ya wawo ituso taki hasa Andro ayo shkola iwe, animpwa mwaparaya, isapato sorera, na awo isapato ye kanono. Ntoyela yota kihela, anamwanala, ireke sae, vate ya kumaka, moto walele.
3: Anamwanala yota kihela, wira mama, ya wako shkola, mama, maparaya kwa mwaparaya ni isapato sorera, kwa mwaparisha ni sorera, roo olela kani. Mwaparaya mwaparaya wira miki roo ikalana, ahia tuwa roo kalana mingirina, nyugi kanaka, inimo otumelani, apanya msuru kubaleke, inimo otumelani, matarila kuinyo ala, somu iroko mwona pahino hiya. Roi kalana takanna kina motumela na mwana ko skola
1: mana se sota ki hasi
3: ah sota ki hasi sini tweleli ha ayo
1: oti
3: yo halu pale pahin tweela pahin ari lo kamtu hina yoni tweela pahin ina
1: si sonroka ni maswala ngahaya iwo simiru kusaya
0: meba miru kusaka ki hinya sei yo tukini terra sei yo wera ana skola la ana mwana ya wo ba Mune mafanya na mwane awandre ene etu yoki seri ya makoto mmo.
1: Ayo.
0: Na alele kataruweke. Wala yao hashima nyene wadu kete tenini lakela. Nroo wari ishta iwe nroo natu makasei sowi kisemu. Ana mwane ale muna wafanya weta rikinya ha. Makoto utu elela. Ena.
1: Iwertete.
0: Nise sota kinya yowu mama. Ii. Leshe isabato tumiliwa kiro rera. Okala kolika niwa. Akalo vela vela. Akalo kalana. Owe reko no weho ohiye kihinyo. Wala rowa neno ohinya. So wama nye nereka uwe wanaka. Ni wano mlipihe mre mawa pa hutukwa. Wankala naka. Kini mawa tumelani. Ena.
1: Mulugwa ni bahavale.
0: Mulugwa ni bahavale. Ayo.
1: Niye yo mai omuthumela ka thirisasi wene ituse so khuvesa oni ireke sai mwanole.
0: Not ni ya no muruma. Ah we ready heki lonlo seyo. Ye le iro aiwa mali ya kuma ya muisesi ha. No la ke lo muruma yo. Aina.
1: Kinto vanto amiran to thire ona miyara wisesi ha. Ni go sa seyo mana sheni alopa nale antara iko seyo. Vanto mano la viñera mai olomulela ni.
0: Nuli wa muruma sa ho. Ye ni hinya ho thiron ru her kolo thire. Na mukha her kolo la mphanyi ha iko mama ke ra maro la ke lo ke tumela. Alopa nale moso la iwe sa yele ke yari wa sibela. Na thalelwe sa yele. Ah.
1: Dolar ke barere.
0: Imala mala imala male. Yo hashima nye ni tharugo wa tumeli werte te yo.
1: Anamwani.
0: Ah, anamwani ale. Na tumele ke pa hesa ya pa yo ke sera makutha ni mu. Wa phaneli we ke bo. A waraba le mwana ole.
1: Enni se kuo munni mphaya mwana kuo lo ri we ke manya.
0: Ulu we ke manya pa he ate ono thukwa ba. No haler ke bebele. Bebele, bebele. Ah.
1: Kahayai
3: maswa yo kisera bolu mayo kisera e mormo ko kisera tia o to khalhera kaya o pahe wora wata nana tane ne ke khale ko nya kuli hanani khale ko ve hana
1: ni mana nana mane ya wao
3: nana mane ya wao wao khale ko waila pahe wora te se yo sin te piwa pahe wora te se yo gin na wao hafwa ke na pahe nya kushe ko waya yulu pala ko sha alisha ay ven he la warana khale ma podinyo
1: ayo
3: na rona na bo khale ka yo wira e na na ele ko pahe ina ni hira ke bo asin mane tan thula ya himal tan la ke la wa tumela sa Andi yo bisai waris ta sul pala ko si sai sai wortete.
1: Hai sin phane lei.
3: Na ro na ra wane eleke. Ayo.
1: Kire ro thapela.
3: Ah, mi ko thapela.
4: Arin tha mwene Janette ai provincia ya Wampula ni kavihera kani makalo pama omba ha miruku mwana. Makalelo amuthiana. Mukwa ha hu inemela na halo kuma vano ni aka oniasa. Wei wotho o khala o mai. Thamwina hu. Oche kun leyeno. Onaruha miruku sapama, sorero chara, sanchichi miho. Na halo vayuwa ni tamwene, Maria Fazenda. Maria Fazenda.
5: Mai, noho upanya ni vani, nchuna nulume, sa mutiana ni miteko sa wichukula. Ni okume awe, vano olelo va, yoche kula va, eri ya mwahawa ashimali, yale anatumiha irutu zaya, Ena hiya ovari hiya itu siriso kwelea, naare hu sirishu kola, weta nako sa nisike nako. Hiyo nton nako hila wii, nrukunushe mirima sa eala, wii neche ni njiji miho, yunue masana sene, ni ekale ashitiana osu wanyehiwa ni ovua. Ano nto mae, nini moni?
6: Moni, otene inakiwa radio Mosambiki.
5: Ano mae, ni hakuvale wii napa herera mama hola. Onde liherensina.
6: Ni anonsina naka kineriwa mai pesuro.
5: Bariha mtekosheni. Mamai nusuela.
6: Mashumupeku
5: barihanyo wopoma, wohikalopoma.
6: Niyo mteko kimvarihata. Tiwi karipurusora. Mejupurusora ni otona kisivela tukivirelela katomucho. Hanoche la tomasa asa mwakina mwoma privadu ni mwomu chanera hii kakani kivireleli heke wakusihana mwana alato. Mchona kala wona tue amusa.
5: Mnale lihera wii opoma u mwokisi hamu.
6: Opoma miku okisi hao.
5: Mai mule lihera opira nyugo munakisi opoma ya kaika vimbarihanyo.
6: Kivarihe ya kamuloko charu ni

0: nabinyaka namwanale narumheke mashkolani nara yako shkola apa ariko opachera omuhusiha owara omuhusiha wachichimihachu omuhusiha kezer owova achu mwana ni apachera kavata namwimuletwa pfiya anamvara parekopu he kiri onamuhe owo makhalelo awe tihihoswelwera mwana olona naranjau awova kacho entawe preciso wapopachera wahusiana mwana wani makhalelo orera na akeliha kamukeresha na akeliha koshkola muluku anamwe akavihera nihere wowera pahikwala komumiteko sinna towa anamwane hisomeke anamwane someke para emweteke nakoswaya purike mwana asoma anamusuwela kawasha wowera vava murererwaka onkelo kala ovi vano wawera nemuhiyeke hiho miteko elapo muholo mopote ichu ochenjeya anaka vare muteko mota hena hiri netipuloma mmatani nohano nasomihaka na mwane yayako pyere lukulukweyo nera ya pyereke wawera ichu sineta sana pronto mwano lapanyeke muteko hiyenerike atunto evelela kitipuloma parupanya miteko owo ntwa yeko shkola ankelo panya heni enta usote sene sokala netempu haya mativa na somheka na mwani na khapeleleke ni titini haka ina controller ke yena hi ole mukhalelo awe abo thonerwa mukhalelo awe muchono yariwa ananuwa anapira wichanwa ni muduku ariko husihiwa
1: mai hiyo no chekula nina thamaleba wa wileva okhalela mpanda wa programa yela ni kwela kawi ni muchukule mthia na mkwiho atarihe piro ya pama ni ya njijimiho nino
0: ziko mai asante asante muno kwa nikavira
2: narunia sa ningwine na kanthamwene Maria Fazenda arinthamwene Gracinda Masura anibaha kamiruku vakani ni mai ochekunle yeno
3: oh mwana kawokantsiri apapa mia kithela le harusi kwa yaratsana nyuwana shanaka ayana kukihia kuro kontelantia nangina urnashana.